0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la Seven.
2: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: crește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Ei, da, așa o fi. Bună dimineața, bună dimineața. Da, doar un sculător / trezitor a făcut ochi dis de dimineață și astăzi, marți 6 octombrie. Asta este, așa e în viață, uneori e nevoie să te sacrifici întru binele altora. Bine v-am regăsit, oameni buni, bună dimineața, bine ne reauzim. O nouă ediție de 7 dimineața debutează chiar acum în formulă incompletă și astăzi suntem în a doua zi de săptămână, altfel marți 6 octombrie. Eu sunt Mihai Cioceanu, până la ora 10 împreună în încercarea, sper eu, reușită de a ne trezi cum se cuvine, de a avea o zi cum se cade și, în principiu, să ne fie bine ca să nu ne fie rău. Este 7:10, sunteți pus să 3-4 sau, după caz, dacă ne ascultați în online pe radio-7.ro și trebuie să vedem, la început, așa, să testăm precum marea cu degetul, să încercăm să vedem ce-i cu ziua asta de 6 octombrie, ce hram poartă ea, cu ce se mănâncă, și mai ales cu ce să bea. Da, pentru că, de exemplu, astăzi este ziua berii canadiene. Da? Deci astăzi beți numai bere canadiană. Nu știu, domnul Trump, dacă achesează la chestia asta, dacă e fan bere canadiană, dar noi de când eram mici, de când am descoperit gustul berii, am zis, bă, berea canadiană e ceva aparte, sigur că da. Pe vremea mea era Rahova, Gambrinus și nu știu ce mai era, evident, toate canadiene. Tot astăzi este și ziua pălăriilor ciudate. Dacă aveți curaj, puteți să încercați așa ceva, adică să încercați o pălărie mai ciudată dacă aveți pe acasă. E interesant ca experiment social, așa, să vedeți cam cum se uită lumea la voi, mai ales dacă mergeți în mijloace de transport în comun. Sigur, dacă aveți, dacă sunteți cu mașina, aveți mare grijă să intre, să nu fie nevoie să o dați jos când vă suiți în mașină. Tot astăzi este și ziua tăițeilor. Tăiței de toate felurile. Bă, tăiței sunt buni oricum. Deci sunt, poți să-i pui la orice. Ceea ce nu se poate spune despre un bursuc. Pe un bursuc nu poți să-l pui la orice. Astăzi este și ziua bursucului. Nu știu dacă e vorba de bursucul cu părul rar din serviciu financiar, cunoscătorii știu despre ce e vorba, sau pur și simplu orice fel de bursuc, indiferent de cât de rar are perișorul. Și tot astăzi este ziua mondială de luptă împotriva paraliziei cerebrale. Băi, da, asta este într-adevăr o chestie cât se poate de serioasă. În rest, despre ziua asta poate cel mult Alex să mă mai ajute să-mi spună câte ceva, așa că uite, mi-a trimis și astăzi. Bă, ce m-aș face eu fără Alex? Bă, ce m-aș face eu fără omul ăsta care se trezește în fiecare dimineață, tată, și ne trimite, ia uite, mesaj trimis la 646. Da? Corespondentul nostru special, Alex, ne trimite în fiecare dimineață câte o chestie legată în principal de tehnică, de medicină, de chimie, de fizică, chestii de genul ăsta. 6 octombrie 1997, neurologul și biochimistul Stanley Prusiner este desemnat câștigător al premiului Nobel pentru medicină. Acesta a descoperit prionii, o clasă total nouă de agenți infecțioși non-convenționali de natură proteică, însă nu au ADN sau ARN. Ei sunt molecule normale de proteine, dar care devin brusc infecțioase în urma unei mutații, continuând să transmită mutația în jurul lor ca într-un efect de domino, provocând astfel moartea celulară. Din păcate, prionii nu sunt detectați de sistemul imunitar, ei provocând o serie de afecțiuni neurodegenerative, transmisibile atât la oameni cât și la animale. Dintre acestea, cea mai cunoscută este chiar boala vacii nebune. În prezent, după multe experimente nereușite de a distruge prionii, cercetările se concentrează pe blocarea conversiei proteinei normale într-una prionică și pe ajutarea organismului să degradeze forma anormală mai eficient. Din păcate, chiar dacă aceste direcții sunt promițătoare, nu au trecut încă de faza experimentală. Băi, da, asta e. Ia uite aici. Mai primesc și tot felul de glumițe. Hai că e bine, fii atent că mi-au trimis să... Sunteți bolnav, băi. Au trimis mărcile de bere care erau pe vremea aia. Buceci, Hațegana, Rahova, Ateneu, Azuga, Ursus, Mamaia, Treistejar, Bâlea, Sadu, Tulceana. Hai de capul meu câte erau. Mamă. Da, deci trei sferturi din ele habar n-aveam. Da, mă rog, nici nu eram așa mare băutor de bere. Bun, ia să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Îl avem pe Silviu Biriș, actorul nostru, îi spunem la mulți ani lui Silviu Biriș. Vremelnic am fost la un moment dat și coleg cu el. Împlinește 53 de ani, îi spun la mulți ani. 48 de ani împlinește fostul nostru fotbalist Eric Lincar. De asemenea, tot din rândul foștilor fotbaliști este sărbătorit astăzi și Daniel Niculae, care împlinește 44 de ani. Sărbătoritul avea este și Cleopatra Stratan, căreia îi spunem la mulți ani. Și atențiune, 81 de ani împlinește astăzi Emeric Dembrovski, mare, mare fotbalist și antrenor român. Un din generația aceea de aur, care a fost și la campionatul mondial din din Mexic 70. Bun. Cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Băgăm și noi un pic de material să ne revenim. E timpul de o pauză de cafeluță și vin în câteva minute cu primele informații meteo. Între timp, băgați și voi niște mesaje să văd că sunteți acolo, că fac prezența, nu de alta, și pormă vă trec absenți și știți că la 10 absențe se scade nota la purtare, chestii de genul ăsta. Adică nu e frumos. Mai bine intrați voi singuri și spuneți prezent și ne vedem de treabă.

Black Sun Cherry la 7:25, sunteți în 7 dimineața aici la numai la 7. E momentul să vedem cum stăm cu vremea, nu înainte însă de a face prezența. Să vedem, băi, e lumea pe aici prezentă, văd, ia uite ce zice lumea, prezent, la 10 absențe să vin cu tata tuns, noi, tată, scădem direct nota la purtare, nu mai ne jucăm acum. Adică, na, în definitiv și la urma urmei au destulă treabă și frizeria. Bună dimineața, Mihai, suntem aici, altfel nu începem bine ziua. Mă întrebam berea cărei canade, că pare că au câștigat separatiștii acum niște alegeri. Zi frumoasă, îmi scrie Mădălina. Mai e și berea, o separăm și pe aia, spuma de restul și rezolvăm treaba. Hai să vedem cum stăm cu vremea. 7 grade mi-arată mie la această oră. Friguț, tati, friguț. Răcoare, dar nu vă faceți probleme, căci se va încălzi. Vremea de astăzi ți anunță de bun simț, fără ploi, un cer variabil mai mult senin și o maximă de 25-26 de grade mi-arată mie aici. Poate chiar 27 de grade, cine știe dacă sunteți cuminți. În principiu am primit de la ANM o prognoză pe mai multe zile, așa că pot să vă spun în două vorbe. Astăzi vreme frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în sud și est, mai mult senin în celelalte regiuni, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maximele între 20 și 28 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate prin sud-vest. Minimele undeva spre minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge la 14 grade prin dealurile de vest. În București, vreme frumoasă și caldă, maximă 25-26 de grade, minima între 6 și 9 grade și deja suntem în această plajă de temperatură minimă. Mâine, dacă vă interesează pentru București, vremea se menține caldă, maxime de 25-26 de grade. Joi, Bucureștiul va avea în continuare vreme frumoasă și caldă cu maximă de 26-27 de grade și minime între 8 și 11 grade. Apoi, încet, încet, vremea se schimbă. Prin țara de vineri, începând, vremea se schimbă, va ploua prin Banat, Crișana, Maramureș, temperaturile vor scădea brusc. Ia să vedem, în București, în București va rămâne în continuare cald, chiar deosebit de cald, vineri 28-29 de grade. Sâmbătă are loc o răcire în toată țara, deci din weekend, începând, maxima nu va fi decât de vreo 23 de grade. Deci de la 28-29 va ajunge la 23 de grade și încet, încet vremea, să spunem că intră în normalul perioadei, că temperaturi de 27-28-29 de grade totuși în octombrie, spre jumătatea lui octombrie, deja e un pic cam mult. Ia uite aici mesaje, vă pup. Păi dacă suntem și pupați, gata, putem să dăm drumul mai abitir la treabă. Deci cam astea sunt condițiile meteo. Deocamdată o luăm ușurel, să reținem doar că astăzi va fi o vreme frumoasă în București și prin țară nu sunt probleme, așa că o zi frumoasă de toamnă. Să ne bucurăm, să ne bucurăm și de cromatică și de temperaturile ok și de muzică, bineînțeles.

7:35 de minute, e momentul să o luăm razna, plecăm prin alte locuri, vedem ce mai fac alții și mă bucur că... Mă bucur că fac ceea ce... Ia ca fac ce fac de mult, ce facem și noi de mult, și anume, bă, mai furăm. Mai furăm, că se mai fură până lumea asta. Unii fură fizic, alții fură din pix, dar în principiu tot mai mulți oameni fură. De data asta furturile sunt, să zicem așa, canalizate pe combustibil, pentru că s-a scumpit atât de mult încât a devenit atractiv din punct de vedere al furtișagurilor. Uite, mergem până în Germania, spre exemplu, să și vă povestesc că în Germania tot mai mulți șoferi alimentează și fug fără să plătească. Stațiile de alimentare au început să închidă pompele izolate noaptea și să introducă plata în avans în Germania. Unele benzinării chiar sunt îngrijorate pe fondul acestui fenomen. Reprezentanții industriei spun că prețurile ridicate la benzină și motorină îi determină pe tot mai mulți șoferi să plece din benzinării fără să plătească. Asociația Germană a Operatorilor de Benzinării a observat o creștere a furturilor de carburant. Există o legătură directă între prețurile ridicate și creșterea numărului de furturi. Se observă deja de îndată ce prețurile se apropie de 2,4 euro pe litru, scade pragul de inhibiție față de criminalitate. Atunci unii pur și simplu pleacă fără să plătească. Mă rog, un reprezentant al acestei asociații a precizat că riscul ca autorii să fie identificat este ridicat, deoarece aproape toate benzinările sunt supravegheate video, iar imaginile pot oferi poliției indicii importante pentru a evita identificarea unii dintre cei care fură carburant și acoperă plăcuțele de înmatriculare sau folosesc numere furate. Totuși, supravegherea video permite ca astfel de situații să fie de obicei identificate rapid. Da, oamenii încep să fie disperați, tata, adică începe să fie o problemă. Da, deci din ce în ce mai mulți practică sportul ăsta și tocmai din acest motiv au început să practice plata în avans. Guvernul german reduce temporar taxa pe energie pentru a ajuta șoferii. Mă rog, fac ceva în principiu, ceea ce la noi se mișcă mai greu așa sau deloc, depinde. Dar nu numai în Germania, să știți, uite, vă dau un alt exemplu. În Franța e o problemă de asemenea foarte gravă. Furturile de combustibil dintr-o companie, de exemplu, mă rog, directorul Société de Travaux Public de Lorraine se confruntă cu problema asta gravă, furturile de combustibil, prejudiciu undeva la 7.000 de euro. O adevărată razie asupra combustibilului meu, am ajuns să fie o benzinărie gratuită, spunea francezul frustrat. Suntem jefuiți și nimeni nu poate face nimic. Deși a depus mai multe plângeri la jandarmerie, situația persistă, furturile sunt frecvente, chiar dacă antreprenorul a făcut investiții în securitate. Pe șantier, ci că lucrurile stau mai rău. Situația este agravată de pagubele colaterale. Hoții nu doar că sustrag combustibil, dar îl varsă peste tot. Locurile de parcare ale companiei sunt pline de pete. Pe șantiere lucrurile stau la fel de rău. S-au înregistrat numeroase furturi, iar angajații sunt ținta unor comportamente și agresiuni verbale. Nu e o problemă nouă în meseria noastră, însă ce soluție avem? Contextul economic, situația generală, totul merge prost. Ne îndreptăm spre faliment, suntem jefuiți, nimeni nu poate face nimic. Toți colegii mei sunt de aceeași părere, suntem victime. Compania are
40 de angajați și încearcă să se adapteze. De ceva vreme, de fiecare dată când ajung dimineața la birou, nu mai sunt liniștit. Da, ce vrei, mă, să fii liniștit ca antreprenor? Hai să fim serioși. S-au făcut încercări de a lăsa cantități minime de combustibil în rezervoare, însă acest lucru a cauzat întârzieri în livrarea materialelor pe șantiere. Deci, pur și simplu, sunt atacați de hoți de motorină care fură pe unde apucă și ce apucă. Mi-aduc aminte, pe vremea lui Ceaușescu s-a întâmplat treaba asta, înainte de 90, poate nu neapărat din cauza prețului, ci faptul că era penurie și nu se găsea benzină, erau hotărâți pe treabă băieții, mai ales că din Dacia se putea fura cu furtunul. Acum la mașina asta noi n-ai cum să scoți cu furtunul, așa încât probabil că există alte metode. Una dintre cele mai barbare metode, care era practicată și atunci, mă rog, cei mai tineri nu știu despre ce este vorba, era o nebunie cu combustibilul și înainte de 90, pentru că era raționalizat. Și atunci furau din rezervoare. Și cum furau? Că n-aveau timp să fure cu furtunul, trebuiau să se miște repede. Aveau o placă de fier, mare așa, adică mare, mă rog, măricică, ca o talpă, și sudat o țeapă. O țeapă din un fier ascuțit așa. Și veneau doi inși, ridicau mașina. Adică nu era nevoie să o ridici decât un pic. Băgau ăsta sub rezervor, că rezervorul nu avea nicio protecție, nimic. Era tablă chioară așa. După care dădeau drumul la mașină și găureau rezervorul. Și pe urmă scoteau țeapa și curgea pe diametrul ăla. Băgau un lighean, ceva ce băgau ei acolo, și furau, goleau rezervorul mult mai repede decât ar fi făcut-o cu furtun. Mă aștept la prețurile astea să înceapă să se întâmple din nou lucrurile astea, cu atât mai mult cu cât la mașinile noi n-ai cum să scoți cu furtunul sub nicio formă. Oricum, prețurile văd că se duc în continuare în sus. Bate de 11 lei motorina, benzina oricum a trecut de 10 lei. Da, măcar domnul Trump a găsit vinovații pentru scumpirea carburanților. Deci deja domnul Trump a găsit cine sunt vinovații și or să fie pedepsiți probabil. Să știți că nu din cauza strâmtorii Ormuz, nu din cauza războiului pe care l-a declanșat domnia sa în Iran. Nu, niciun caz. Ieri a susținut că americanii au probleme cu combustibilul și s-a scumpit din cauza ucranienilor și democrației din Statele Unite. Deci ăia sunt de vină. Da? Deci dați-mi voie să-l citez. Ceea ce duce la creșterea prețului la benzină nu mai este strâmtoarea Ormuz, deoarece un număr record de barili circulă prin ea aproape în fiecare zi, ci cuvântul rafinării, întrucât cele ale Rusiei sunt bombardate de Ucraina, iar ale noastre sunt închise în state precum California de către democrații imbecili. A descris președintele american situația pe True Social. Păi, să înțelegem că vă alimentați din rafinăriile rusești? Păi nu erau sub embargo, domnul Trump? Sau embargo e numai pentru noi europeni? Pentru americani pot să ia de la ruși fără niciun fel de problem. Da, mă rog. Ce zice lumea pe aici? Ne paște scenariul din Mad Max. Băi, să știi. Numai că scenariul ăla era un scenariu ușor, adică post-apocaliptic. Mie mi-au furat benzina din Matiz, era chiar mai simplu. Băi, da, pe vremea aia, da, și în Matiz se putea fura. Mă rog, acum nu știu ce metodă au folosit, dacă era cu furtunul sau era tot așa mai greu de scos. Da, deci se practică furtul de combustibil din ce în ce mai tare. Un plin a ajuns, dacă stai bine să te gândești, la, dacă faci așa, la un 70 de litri, nu știu, habar n-am, nu știu cât are, 60-70 de litri, da? Să zicem că la un 60 de litri înseamnă deja 600 de lei.
deja începe să fie, începe să fie atractiv. 7:45 de minute, aștept mesaje din partea voastră. 077-220-47. Slavă Domnului, am găsit soluția. Am găsit mașina care nu merge nici cu benzină, nici cu motorină, deci nu poate fi furată. Cel mult poate fi ascultată. Asta da, se poate, pentru că mașina mea merge cu, ați ghicit, gazolină, tată.

0: Ați ascultat muzică de rock și de jazz din Statele Unite ale Americii.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
6: Yummy.
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Vorba lui Nene Iancu.
8: Curat murdar.
9: Doar că la noi e curat divertisment.
7: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
8: De la 15 la 16:30
7: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
9: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
7: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
9: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
11: Șapte dimineața, cu Mihai Cioceanu și Alex Crăciun.
12: O bilaterală scurtă.
11: La 7.

Prezent și ei în 7 dimineața cu acest The Wolf. 5 minute ne mai despart de ora 8 și e cazul să mai dăm o fugă pe undeva, vedem pe unde, dar subiectul să știți că rămâne cam același, anume furturile, și de asta dată tot de furturi din autoturisme, nu de autoturisme, ci din autoturisme. În Croația, să știți că se practică și în Croația. Un șofer și-a lăsat mașina parcată într-un supermarket. E adevărat că, na, acum mai există și karma. Deci a lăsat-o parcată acolo peste noapte. Și a doua zi, ce să vezi, s-a întâmplat că a găsit-o un pic furată, un pic. Furturile de componente auto din parcări nu sunt o raritate, asta e foarte clar, însă unele cazuri reușesc să-i urmească și pe cei mai experimentați șoferi. În Croația a apărut pe un grup de Facebook un domn care și-a împărtășit experiența. Bărbatul a publicat și o fotografie cu mașina sa parcată în fața unui supermarket, din care, atenție, autoturism, din care lipsea portiera dreapta spate. Deci i-au furat ușa. Mă, numai ușa? Hoții au luat și o cutie cu produse pentru curățarea mașinii. E bine, atunci au zis, bă, să nu plecăm chiar cu mâna goală. N-au furat doar portiera, au luat și o cutie de produse pentru curățarea mașinii. Oamenii curați, de altfel, aș fi înțeles dacă ar fi furat mașina cu totul, dar să ia doar portiera și cutia aceea, chiar nu pot să înțeleg. Un alt lucru care i s-a părut ciudat a fost că hoții au lăsat în mașină scaunul pentru bebeluși, despre care crede că probabil valorează mai mult decât portiera pe care au furat-o. Tata, ei aveau comandă pentru portiera de mașină din aia. Un detaliu care i-a surprins a fost profesionalismul cu care hoții au acționat. Reacția oamenilor, sigur că n-a întârziat să apară. Astăzi cineva a ridicat deja un Golf reparat care avea avarie la portiera spate și tocmai în această culoare. Un mecanic auto a intervenit spunând că, deși a văzut multe în cariera sa, acest caz l-a lăsat fără cuvinte. În comentariu, un alt utilizator a distribuit o fotografie cu un anunț suspect în care erau scoase la vânzare uși din spate pentru modelul de mașină, mă rog, Golf 7. Atenția a fost atrasă de faptul că o portieră era neagră, la fel cum e lipsea de pe mașina lui Iosip ăsta care a fost furat. Vând portieră dreapta spate, geamul este spart, se arată în descrierea anunțului. Bun, deci există astfel de fenomene și în România am văzut. Pentru a evita, de exemplu, să mai repare un anumit element și să-l mai și vopsească, sunt niște băieți care cu asta se ocupă și se duc și fură un anumit element de la un anumit model care se potrivește, doar l-ai pus pe mașină și ai scutit o grămadă de bani și este și bine, adică decât să pui calduri pe mașină, mai bine faci așa, nu? E mai simplu. Am văzut și eu. Am văzut un caz de genul ăsta, au furat într-o noapte o bară de față de Nissan Patrol cu tot cu bulbar. Deci cu tot, cu și tot ce era pe ea, inclusiv cu proiectoare. Deci a venit omul dimineața, s-a uitat și nu mai avea bara din față, nici bulbar, nici proiectoare, nu mai avea nimic. Deci se practică treaba asta, furtul de pe autoturisme, numai anumite componente, eventual la comandă. Ia să vedem ce scrie lumea pe aici. Neața, mi-au furat farurile și rezerva de la Dacia pe care am avut-o acum niște ani buni. Aveam un CD Sony în torpedo mai scump decât mașina, doar că nu au avut curiozitatea să se uite acolo. Da, deci băieții ăștia sunt chitiți pe treaba asta. Uite, îmi trimite și o poză cu o ușă forțată cu ranga. Bă, ăștia nu sunt, ăștia sunt ciobani. Deci ăștia sunt ciobani, n-ai cum. Dacă ai băgat ranga în ușă,
te numești Becali, adică n-ai cum altfel. Da, se întâmplă lucruri de genul ăsta și din păcate nici unele servisuri nu sunt străine de acest fenomen. Sigur, ei spun, domne, eu nu cunosc, a venit clientul cu ea din dezmembrări, de unde... Da, e posibil să fie și așa, da. Nu știu dacă lucrurile stau într-adevăr în felul acesta. Bun, hai să ne pregătim de piesa de la She7, căci va veni în câteva minute. Deocamdată am pentru voi un Alter Bridge și ne auzim în câteva minute, evident tot cu piesa de la She7, așa cum am promis. Scene After Scene este piesa pe care o ascultăm chiar acum.

0: piesa de la She7.
1: Da, piesa de la She7 întârzie două secunde, fix două secunde, dar putem spune că este 8:07 și astăzi am pentru voi o piesă nouță. A fost lansată în urmă cu 4 zile și marchează, dacă vreți, întoarcerea unui cuplu celebru. Slash alături de Miles Kennedy pornesc un nou capitol împreună care se numește Flying Blind. Este o piesă care, vă spuneam, a fost lansată pe 2 octombrie și este prima piesă de pe viitorul album cu același nume, Flying Blind. Și marchează, dacă vreți, o întoarcere după acel For, un disc apărut în 2022, parcă. Noul album va fi lansat pe 26 februarie anul viitor și a fost înregistrat în mare parte live în studio împreună cu producătorul Michael Elvis Basquiat. Slash descrie acest disc simplu, un disc de rock and roll spontan, direct și neșlefuit, inutil. O mare parte din material a fost tras într-o singură săptămână, cu toată trupa cântând împreună. E vorba de trupa The Conspirators, căci ei sunt și ei prezenți în această colaborare. Flying Blind, zice, s-a născut chiar în timpul repetițiilor, pornind de la un riff venit pe moment din partea lui Slash. Din aprilie anul viitor, deci la 2 luni după lansare sau 1 lună și ceva după lansare, urmează Flying Blind World Tour cu concerte în America de Sud, de Nord și prin Europa. Nu știm, sau cel puțin eu nu cunosc mai multe detalii. Până atunci însă, hai să vedem cum se mișcă treaba, cum sună acest nou album. Deocamdată ne facem o idee cu acest single, prim single, care dă și titlul albumului. Așadar, Slash alături de Miles Kennedy and the Conspirators, Flying Blind, piesa de la She7 de azi.

Așa sună piesa de la Și se vânde astăzi, Flying Blind, Slash, alături de Miles Kennedy and the Conspirators. Este piesa care dă titlul albumului ce va fi lansat în februarie anul viitor și care va beneficia și de un world tour. De-abia aștept, sunt convins că până atunci or să mai apară un single, două, poate chiar trei, căci timp ar fi. Ia să vedem ce scrie lumea pe aici, 077-220-47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Wow, sună incredibil de bestial. Mama, asta n-am auzit-o până acum, incredibil de bestial. Piesa seamănă la sound ca piesele de început ale lui Slash din... primul proiect solo al lui de la trupa Slash Snack Pit. Totuși Miles Kennedy își pune acolo o amprentă destul de pronunțată pe sound și ca voce. Ia să vedem ce facem? Păi ne întoarcem la muzică, în primul rând, mai luăm o gură de cafea, mai povestim, ne tragem încet, încet către casă și începem și dezbatem și combatem, ceea ce vă invit să faceți și voi pe WhatsApp. Across every road, read every sign, paid the toll, got left behind, like a rolling stone, trying to keep it between lines.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: lumile.
1: Hai să legăm caii, că cine știe ce să mai întâmplă. 8:23 de minute. The Who, This Is Mongol. Am ascultat în 7 dimineața. Bun, hai să ne tragem încet către casă. Da, primesc tot felul de mesaje care nu înțeleg ce legătură au cu ciobanul, cu oile, cu ce treabă am eu cu chestia asta, nu înțeleg nimic, dar mă rog, ne vedem în continuare de treabă. Să vorbim un pic despre Abemos, al patrulea desemnat, în persoana domnului Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat în 4 luni. Da, deci domnia sa, am aflat aseară că a fost desemnat să formeze un nou guvern. Are 10 zile la dispoziție să facă treaba asta. Vă spuneam că este al patrulea în 4 luni, după Eugen Tomac, Adrian Veștea, Zicfrid Mureșan. Acum a apărut și domnul Luca Niculescu, un om cu ștaif, așa, adică s-ar putea să vină din altă zonă. Secretar de stat în Mai și coordonatorul aderării României la OCDE. Înțeleg că a fost și ambasadorul României în Franța vreo câțiva ani, din 2016 până în 2022, al României în Franța, Monaco și Andorra. A reprezentat România în relațiile cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. Da? Deci domnia sa, prin definiție, este un francofon. Se schimbă liniile, ca să zic așa, după domnul Fritz, trec francezii mai în față, așa. Dacă vă interesează câteva lucruri despre actualul prim-ministru desemnat, are 55 de ani, s-a născut în București, a absolvit facultatea de jurnalism și științele comunicării a Universității din București în 95, are un master în jurnalism european obținut în 96 la Centrul Universitar pentru Jurnalism de la Strasbourg. Între 92 și 2016 a fost ziarist, printre altele redactor șef la RFI România și realizator de emisiuni la TVR, Money Channel și Digi24. De asemenea, a avut timp de 5 ani o rubrică săptămânală în ziarul Dilema Veche. A fost corespondent permanent în România pentru presa franceză, France Info, France Culture, France Inter, TV5, Libération. Deci publicații și canale media importante. Ambasador, vă spuneam, în Franța, al României în Franța. Acum este coordonator național pentru procesul de aderare la OCDE. Bănuiesc că nu vă interesează și averea, că nu stăm acum să vă spun câte case și ce terenuri are domnul Luca Niculescu. Înțeleg că a fost și premiat de Franța și de Casa Regală a României. Deci un om cu ștaif. Acum, sigur că nu știu ce relevanță are în acest lucru, în puterea de a forma un guvern. Nu mi-a foarte clar, nu sunt lămurit dacă va fi un guvern de tehnocrați sau va fi un guvern politic. Neața, sunteți răutăcioși și voit neprietenoși. Dacă echipa de acum guvernează așa bine, de ce să o schimbăm? Încep să cred că ND aplică strategia asta. Cine e ND? Nicușor Dan. Astfel nu înțeleg ce vrea să facă. Băi, nu știu, treaba lor, să facă ce vor ei. Deocamdată trebuie să intre într-o oarecare legalitate, că trebuie să facă ceva. Că cu un guvern demis nu poți să emiți, nu poți să conduci foarte mult. Adică ești legat de mâini și de picioare, nu poți să dai ordonanțe, nu poți să, în principiu, nu prea ai voie să faci nimic. Și atunci trebuie oarecare legalitate. Acum, ce va face domnul Luca Niculescu și dacă va reuși în 10 zile să negocieze cu partidele, nu mi-e foarte clar, dar am sentimentul că e cam ultimul tren, adică după treaba asta cred că singurele sunt alegerile anticipate și perspectiva nu mi se pare foarte prietenoasă, sincer, fie vorba între noi. Da, deci asta, discutăm așa încet, încet și despre treaba asta, dar avem și alte lucruri de discutat, pentru că sunt multe alte lucruri cu efect imediat asupra vieții noastre. Sigur că și asta contează la nivel macro, așa, dar discutăm și despre lucruri efective, lucruri care ne irită în viața noastră de zi cu zi. O să începem să povestim. Deocamdată însă vă las și pe voi să veniți cu idei dacă aveți ceva de propus să discutăm. Ne auzim în câteva minute.

cum am zis, bă, măcar un produs canadian de tradiție așa să vă ofer și de asta am difuzat un Bryan Adams. 8:35 de minute. Vreau să vă întreb direct așa, bă, dacă ar fi și-ar fi și-ar fi, vouă de ce v-ar fi teamă cel mai tare? Ce vă îngrijorează pe voi cel mai tare legat de viața voastră? A? E o întrebare la care românii au răspuns, dar nu numai românii, au răspuns și ceilalți europeni și vreau să confrunt un pic rezultatele sondajului cu ce răspundeți voi. Adică, de ce vă e vouă cel mai teamă și mai teamă așa în ceea ce privește viața voastră? 077-220-4-7. Până să-mi răspundeți, vă spun eu ce au răspuns ceilalți români. Boala și infirmitatea, spune un ascultător. Bă, da, asta într-adevăr, astea cred că sunt lucrurile într-adevăr de care să-ți fie teamă. Da, îngrijorare legat de viață, pentru că, uite, pentru români, scăderea nivelului de trai și sărăcia sunt principalele motive de îngrijorare. Temerile sunt mai accentuate decât majoritatea statelor europene ale Uniunii Europene. Cel puțin așa arată Eurobarometru, care a făcut treaba asta, au prelucrat datele respective. 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, în timp ce 48% sunt îngrijorați de sărăcie, comparativ cu 32% media europeană. Deci noi suntem cei mai preocupați și mai îngrijorați de scăderea nivelului de trai și de sărăcie. Aceste îngrijorări se reflectă în ceea ce privește bunurile și serviciile pe care cetățenii români se tem că nu și le vor mai permite în următoarele 12 luni. Cei mai mulți declară că se tem că nu își vor putea permite călătoriile, 45%, utilitățile, 44%, îngrijirile medicale, tot 44%. În cazul utilităților, România se află peste media europeană, fiind depășită doar de Irlanda, 47%, și Grecia, 58%. Îngrijorarea se întinde și la alimente. 40% dintre români se tem că nu își vor mai putea permite în următorul an un coș de alimente, nu știu, procente apropiate se regăsesc în Irlanda, 41%, și Grecia, 42%, și Portugalia, 46%. Deci suntem pe acolo. De asemenea, în comparație cu categoriile de bază, cum ar fi mâncarea, utilitățile, locuința, nu sunt printre preocupările majore, de exemplu, în Germania, Franța sau Italia, unde accesul la servicii mai puțin esențiale, cum ar fi călătoriile, divertismentul sau servirea mesei în oraș, reprezintă principalul motiv de îngrijorare. Jumătate dintre români consideră că economia se află într-o stare proastă, un sfert dintre cei ce au răspuns o descriu ca fiind nici bună, nici rea, iar 21% o văd în condiții bune. În mod similar, media europeană arată că 49% dintre cetățeni consideră economia țărilor slabă. Cele mai pesimiste perspective sunt înregistrate în Franța, unde 62% dintre cei ce au răspuns au o percepție negativă, urmată de Germania și Bulgaria, fiecare cu 55%. Polonia, în schimb, se remarcă prin optimism. 41% din polonezi consideră că economia lor este într-o stare bună. În plan personal, 34% dintre români consideră că situația lor economică este bună, în timp ce 27% o evaluează ca fiind rea. Aceste procente sunt similare cu media Uniunii Europene, unde 36% dintre cetățeni se declară într-o situație economică bună și 27% într-una rea. Totuși, în Polonia, optimismul este mai pronunțat, cu 46% dintre cei ce au răspuns evaluându-și situația economică personală ca fiind bună. Deci fiecare are preocupările lor, au preocupările lor, dar nu toți sunt îngrijorați de aceleași lucruri.
Și atunci, sigur că te gândești dacă 21% dintre români au spus că situația economică a României este bună. Oare asta o fi percepția restul de 79% ce părere au? Evident, la ce se gândească omul? La mâncare și la lucruri superficiale. E, da, să știi că acum când o să ajungi Dalai Lama, să mă anunț și pe mine. Până una alta, când vin facturile la electricitate, întreținerea, gazele, și mai trebuie să și mănânci, nu știu dacă îți mai arde de levitat, da? Adică să te gândești la lucruri cu adevărat profunde, căci asta ne mănâncă zilele, lucrurile astea mărunte, superficiale, cum le numești tu, astea de zi cu zi, astea ne macină și sănătatea. Și ce să vezi, când ajungi și cu sănătatea șubredă, e și mai rău, că intri în malaxorul problemelor de sănătate, cu un sistem de sănătate care este, observați voi, deosebit de cinic. Ok, 8:42 de minute, aștept în continuare mesajele voastre. De ce vă este vouă teamă, de ce sunteți îngrijorați în ceea ce privește viețile voastre? Noi, între timp, încercăm să menținem o atmosferă mai optimistă, așa, în 7 dimineața.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Facem radio. Cum se face?

Thieves ne cântă despre o oarecare protecție asupra viitorului. Future Proof, 10 minute ne mai despart de ora 9 și noi o să vorbim, dacă vreți, tot despre o protecție a viitorului, pentru că principalul exponent al unui viitor sunt copii. Ei bine, ar trebui să facem ceva în acest sens, dar se pare că nu reușim. Dacă ieri povesteam că cei din Singapore, preocupați fiind de scăderea natalității, au început să gândească inclusiv platforme de dating pentru angajații statului, adică super targetată treaba, noi avem cu totul și cu totul alte preocupări. Cu totul și cu totul alte preocupări, și din acest motiv ne întrebăm, băi, de ce suntem mai puțini? Ieri vă spuneam că într-un an au murit aproape 250.000 de români, o chestie de genul ăsta. Da, deci un sfert de milion. Și ce facem? Cu ce înlocuim? Ar trebui ca cei tineri să procreeze, să facă copii. Da, de ce ar mai face copii? Uite, am întâlnit o situație complet ineptă, deci complet ineptă și totodată revoltătoare, mai ales în contextul în care te uiți și vezi cum nu mai pridesc să dea pensii speciale și să-i scoată la pensie la 50 de ani, la 45 de ani și să ia pensia mai mare ca salariu și să primească și indexări și jos labele după justiție și toate chestiile astea. În schimb, nu știu dacă erați la curent, eu nu știam treaba asta și de asta am rămas surprins. Familiile cu gemeni, de exemplu, pierd sume considerabile din sprijinul financiar acordat de stat în comparație cu cele care au copii născuți succesiv. Și asta o spune Asociația Familiilor Nevoiași. Există această asociație. Deci dacă ai doi copii pe care i-ai făcut separat, da? Adică la distanță de un an, să zicem, doi, primești indemnizație pentru fiecare. Dacă ai copii, dacă ți se nasc gemeni, statul oferă pentru al doilea geam doar jumătate din indemnizația primită pentru primul copil. Bă, vă dați seama cât de imbecili suntem, adică cam unde ne aflăm? Deci dacă ai doi copii care nu s-au născut din aceea sarcină, primești indemnizație și pentru unul și pentru altul. Dacă se nasc copii gemeni, primul primește unul din ei, să zicem primul, că e primul născut la distanță de 10 minute, da? Primul primește indemnizație completă, al doilea primește jumătate. Deci vă dați seama cam unde ne aflăm din punct de vedere al cinismului și al, nu știu, definiți voi că trebuie să rămână niște termeni radiofonici. În 2024 în România s-au născut 5.485 de copii din sarcini multiple, potrivit datelor disponibile, iar provocările financiare pentru familiile acestora sunt imense. Cheltuielile cu hrana, scutecele, tratamentele medicale și alte nevoi cresc exponențial, însă sprijinul financiar oferit de stat nu ține pasul cu aceste nevoi. Totul este ori trei, spune Diana, mama a tripleți născuți prematur, care povestește despre cheltuielile lunare de 4.900 de lei pentru alimente, scutece și ședințe de kinetoterapie pentru copiii săi. Cu toate acestea, statul îi oferă indemnizație integrală doar pentru primul copil, iar pentru ceilalți doi câte 1.250 fiecare. Bă, bine că le oferă și atât, că te putea să zică, domne, la al doilea primești jumătate și la al treilea primești jumătate din jumătate, că ar fi putut să facă și treaba asta. Nu m-ar fi mirat. Oricum le este mai greu părinților, pentru că dacă ai, de exemplu, ai doi copii în care

unul este mai mare, bă, mai păstrezi din haine, din lucruri, din ce mai folosești la primul, folosești și la al doilea. Mai păstrezi, mai... E, când sunt doi în același timp, doi, trei, dacă e trei, e deja dezastru. Dar când sunt doi în același timp, totul e dublu. Da? Deci totul e dublu în același timp. Lucru care sigur că împovărează. Și atunci s-au gândit ei, păi cum facem, îi ajutăm? Nu, tati, cum să-i ajutăm? Nu, nu, nu, nu, nu, le dăm jumătate, nu? Adică, nu știu cum, e ca și cum un pensionar special dintr-o familie, dacă sunt doi în familie în care au pensii speciale, al doilea care iese la pensie primește jumătate din pensia specială. Ia să vedem, cum ar fi. Cum ar fi treaba asta? S-ar supăra? Și atunci e normal că de unde, de ce diferența asta? Adică ăștia au și ei dreptate de la asociația asta. Zice, băi, nu există jumătate de foame. Există o foame. Nu există jumătate de foame. Problema devine mai evidentă atunci când familiile cu gemeni sunt comparate cu cele cu doi copii născuți succesiv la un interval mai mic de un an. Conform unui OUG 111 din 2010, dacă al doilea copil se naște la mai puțin de 12 luni de la încheierea primului concediu de creștere a copilului, părintele primește aceeași indemnizație ca pentru primul copil. În acest caz, statul oferă un sprijin financiar echivalent cu două indemnizații integrale pentru doi copii. În schimb, dacă al doilea copil este geamăn, tocmai vă spuneam, primește jumătate. În 2022, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care prevedea creșterea cu 50% a indemnizației pentru fiecare geamăn începând cu 1 ianuarie 2023. Totuși, normele de aplicare au fost publicate abia în septembrie 2023, iar părinții au început să primească indemnizațiile majorate abia în noiembrie 2023. Înainte de această schimbare, al doilea copil într-o sarcină multiplă primea indemnizația minimă, ceea ce a lăsat multe familii într-o o situație dificilă. Statul se apără spunând că indemnizația este un drept al părintelui, nu al copilului, și că acesta compensează pierderea salariului unui singur părinte care rămâne acasă pentru îngrijirea copiilor. Curtea Constituțională a validat această interpretare de mai multe ori. Bă, foarte frumos și Curtea Constituțională. Dar ei pot să, judecătorii de la Curtea Constituțională pot să ia din mai multe surse bani, adică poate să ia și pensie și salariu și indemnizații și ce mai au, poate să ia, nu? Ah, ok, bun. Ăștia nu pot să ia. Totuși părinții contrazic această logică care este evident este, nu știu cum să zic, extrem de cinică, sublinind că cheltuielile cresc odată cu numărul de copii, iar mulți dintre aceștia se nasc prematur, ceea ce implică și costuri medicale mai mari. Ca să nu mai discutăm că sigur că și din punct de vedere medical copiii sunt mai vulnerabili. Da, asta e. Astea sunt problemele românului de zi cu zi, să știți. Astea sunt. Adică asta cu introspecții și cu lucruri din astea, sigur, e ok. Ne hrănim spiritual, avem vrem să levităm, ok, dar până una alta ne lovim de chestiile astea. Acum, ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, cu siguranță un lucru putem să-l prevedem căci se întâmplă deja, adică nu mai e nicio chestie de previziune, și anume vom fi din ce în ce mai puțini.

O nebunie de piesă pe Patient Number 9, Ozzy alături de Jeff Beck. Din păcate, niciunul dintre cei doi nu mai e printre noi, dar ne-au lăsat minunile astea de piese. 9 și 8 minute, suntem oficial în ultima oră de program astăzi, marți 6 octombrie, și trebuie încet, încet, așa, să avem și vești bune. Și veștile bune, de unde credeți că vin? Adică, mă rog, vești bune. O chestie frumoasă, așa, adică ne uităm și ne bucurăm. Am aflat cum că domnul primar Ciucu este un romantic incurabil. Da, ca să folosesc un clișeu, da? Un romantic incurabil, domnul Ciprian Ciucu își scoate soția la cină de 2 ori pe lună. Ceea ce este minunat, minunat. E bine că are timp, e bine că poate, e bine că nu este o povară din punct financiar acest lucru. Deci este un romantic. Acum, sigur că un date de genul acesta, o cină romantică, are 2 etape. Drumul spre restaurant și restaurantul. Mă rog, mai sunt și câteva detalii după, dar nu vreau să intru în el. La domnul Ciprian Ciucu, lucrurile nu stau chiar așa. Nu stau chiar așa, am aflat din ziar, din presa noastră de ziare, am aflat acest lucru. Domnul primar a povestit cum că își scoate soția în oraș cam de 2 ori pe lună, ar vrea mai des, dar nu are timp. Partea romantică este scurtă și eficientă, da? Și anume, o seară aleasă, o masă rezervată, o ieșire în doi, apoi se deschide ușa restaurantului și din acel moment are loc o metamorfoză. Dintr-o dată, romanticul Ciprian Ciucu se transformă aproape involuntar în primarul Ciprian Ciucu. Și din momentul acela s-a dus romantismul pe apa sâmbetei, n-a mai rămas decât cel mult romantismul. Primarul recunoaște că odată intrat în restaurant, analizează tot. Curățenia, distanța dintre mese, construcția. Soția vede o seară în oraș, el vede o încăpere care trebuie să funcționeze conform legii. Între aperitiv și felul principal, privirea lui pleacă de la ea, se mută de la soția domniei sale și pleacă încotro către colțurile sălii, de acolo spre spațiul dintre scaune și, dacă seara se lungește, până la tavan. Nu se lungește până la tavan, ci dacă se lungește, se uită, ajunge și la tavan să se uite. Nu a zis dacă umblă și cu ruleta după el, dar putem bănui că măcar la chei cred că are o ruletă acolo, una mică. Atunci când ești persoană publică, dați-mi voie să-l citesc pe domnul Ciucu, că e simpatic. Zice, atunci când ești persoană publică, se cam zgâiește lumea la tine pe oriunde te-ai așeza. Și uite, așa se formează într-un restaurant oarecare din București un lanț de supraveghere. Clienții se uită la primar, primarul se uită la restaurant, iar soția singura care a venit pentru cină se uită probabil la ceas. Pentru patronii de restaurante, povestea are o miză practică. Primăria Capitalei a pornit o campanie împotriva construcțiilor fără forme legale de pe domeniul public. Mă rog, și acum unde se duce domnia asta, nu știu dacă e chiar, adică dacă are toate formele legale, dar nu este treaba noastră să întrebăm. Ia să vedem ce îmi scriu prietenii pe aici. Zice, și parcă ar merge și o pistă de biciclete pe mijlocul restaurantului, mărginită de niște borduri înalte de 1 metru. Bă, corect! Dar nu biciclete, mă, de trotinete, că domnul Ciucu e fan trotinete. Bine, și biciclete, trebuie să admitem lucrul ăsta. Căci vom, din 2032, dacă aveți mașini mai vechi, de
euro 5, o să le lăsați pe acasă, că nu o să mai aveți voie cu ele până în centrul Bucureștiului. Așa încât trotineta, tată, trotineta. Și mergi, îți iei soția, dar acum ce facem? Că avem o problemă, că n-avem voie doi pe trotinetă, nu? Că e... cum era, 3 pe 2 biciclete a lui Girom ca Girom sau 3 într-o barcă. Așa că 2 pe o trotinetă n-ai voie. Și cum îți duci soția la o cină romantică în condițiile în care n-ai voie cu mașina? Iei un Uber ceva, am înțeles. Da, sigur că da. Da, deci asta vreau să vă spun, că avem un primar romantic. Da, doar până când ajunge acolo. De acolo, din restaurant, este deja din nou...

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Hai că mergea și un pic de reggae, așa, 9:22 de minute. Un Bob Marley de excepție și am și o veste bună. Tocmai a aprobat, a semnat domnul președinte, cum să-i spunem noi, o ordonanță pentru extragerea 1000 de urși, până la 1000 de urși, că nu mai putem cu urșii. Acum probabil că luptătorii pentru drepturile animalelor vor protesta odată cu semnarea acestei hotărâri. Da, stați liniștiți, dacă asta este o veste bună, că or să o extragă, adică o să omoare mai mulți urși decât aveau voie până acum, până la 1000. Vestea proastă este că, ok, o să ne o să scăpăm de urși, sau mă rog, vorba vine, o să scăpăm, că la peste 15.000 de urși, dacă omor 1000, nu se întâmplă mare lucru. Între timp să mai mulțesc, da, în schimb mai avem și alte probleme, ca de exemplu să mulțesc lupii. Da. După urși, acum și lupii încep să amenințe prin diferite locuri ale țării. Cel puțin prin Valea Jiului lucrurile stau destul de rău. Haitele pun stăpânire pe fostele zone miniere și mai nou atacă și gospodăriile. Peste 100 de lupi trăiesc în pădurile din jurul celor 6 orașe din Valea Jiului. Unele animale sălbatice au ajuns chiar pe străzi, iar localnicii se tem că vor fi atacați. În ultimele luni, comunitățile din regiunea minieră au fost alertate frecvent de autorități cu privire la prezența urșilor. Acum ce să vezi? Vin lupii, tată! Lupii, bă! Da, pe unde? Păi... Retezat, Vulcan, Șureanu, în zonele alea, la poalele munților Parâng, se întâmplă traiul ăsta. Și Valea Jiului este o zonă din ce în ce mai sălbatică, așa, din ce în ce mai izolată. Exploatările miniere deschise începând cu secolul al XIX au transformat Valea Jiului într-o zonă, să zicem așa, urbanizată. Numai că între timp Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, toată zona aia pe acolo sunt închise. Sunt niște orașe fantomă, așa, niște localități fantomă, cu cartiere și blocuri înghesuite, cu, mă rog, trăiește lumea cum poate pe acolo, într-o zonă, să zicem așa, defavorizată. Acum, nu știu exact câți oameni mai trăiesc pe acolo, să zicem așa, băștinașii din Valea Jiului, încet, încet, cred că se răresc. Minele de cărbune au fost închise după 90. Multe dintre familiile foștilor miniere au părăsit Valea Jiului. În prezent, doar vreo 2000 de localnici mai lucrează prin minerit pe acolo, iar populația Văii Jiului a scăzut. În prezent, undeva la vreo 100.000 de locuitori. Și ce să vezi? Încet, încet, natura începe să-și recapete din drepturi, cresc copaci, cresc ierburi, cresc asta și vin și urși. În județul Hunedoara trăiesc aproape 1100 de urși, potrivit estimărilor Direcției Județene de Protecție a Mediului Hunedoara. Și acum, repet, vin și lupii și văd aici o filmare cu un lup bine mersi pe stradă printre mașini. Locuitorii s-au obișnuit cu alertele frecvente cu privire la prezența urșilor, iar acum mai nou vin și lupii pe cele 6 fonduri cinegetice din Valea Jiului, respectiv Bănița, Siglău, Vulcan, Petroșan și Voivodul. Din inventarul efectuat în această primăvară rezultă că sunt circa 174 de urși, 103 lupi, vreo 44 de râși, 49 de pisici sălbatice și, mă rog, pe județ avem peste 1000 de urși, 660 de lupi. Ia uzi, în tot județul Hunedoara. Da, deci mai nou, într-o înregistrare realizată pe camerele de supraveghere din Petrila, în luna august, a apărut și pe rețele de socializare, poate fi observat un lup care atacă și ucide mai mulți câini pe o stradă din oraș.
Mai recent în zona Cimpa a Petrilei, lupii au atacat câinii, dar și oii și păsări din gospodăriile oamenilor. Da, deci, hai bă că suntem bine. Suntem exact ca în serialele de supraviețuire. Adică, bă, cine reușește să supraviețuiască în România sau, mă rog, în zonele astea defavorizate, cum e Valea Jiului, e bine, tată, putem să... putem să-i trimitem oriunde în, în lume. Da. Asta vreau să vă atrag atenția, că mai nou se mulțesc și lupii. Și revin la marota pe care o am, tot spunându-vă de fiecare dată când vorbesc de urși, aștept cu mare, mare, mare, mare nerăbdare să văd și cum apare ursul până pe jandarmerie pe acolo sau pe undeva pe la marginea până la Greenfield pe acolo, să văd cam cum reacționează oficialitățile atunci, căci e o chestiune de timp, asta cu siguranță, că mai vin și lupii, asta este. Băi, fiecare trebuie să trăiască, nu? Adică, în definitiv, ne descurcăm noi cum putem. Hai să ascultăm și ceva legat de lup. Da, am găsit o piesă, n-am mai ascultat-o de mult. Dop și zdup, lupul solitar. Mă, din păcate, ăștia trăiesc în gașcă și nu sunt deloc solitari.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, veștile din, din sport, și o să începem, evident, cu fotbalul. Asta e, am pierdut cel al patrulea meci, 4 din 4, nu e rău. Adică, mă rog, nu e rău, mai rău nu se putea, așa încât, cum am putea să sintetizăm ceea ce s-a întâmplat aseară? Ai noștri jucare bine, dar îi bătură scârbile alea. Cam așa s-ar sintetiza ceea ce s-a întâmplat în meciul România-Suedia. Am jucat mai bine decât o făcusem în meciurile anterioare. Nu suficient însă să bați o Suedie extrem de pragmatică și care ar fi putut să ne mai dea. E adevărat că puteam și noi să dăm, dar și ei puteau să dea mai multe. Un singur gol s-a înscris la începutul meciului. Gyökeres, băiatul ăla care are freza făcută în permanență, a reușit să deschidă scorul. Mă rog, acum o greșeală de apărare, dar la câte au fost nici nu mai contează. Oricum, i-am ridicat mingea domnului Gyökeres, care la 28 de ani bă, deja a stabilit un record în competiția asta în Liga Națiunilor. Este primul fotbalist din această competiție care marchează în 7 meciuri consecutive. Seria a început de sezonul precedent, când a punctat în 3 meciuri consecutive împotriva Estoniei, Slovaciei și Azerbaijanului. Acum a marcat și cu Polonia, și cu România, și cu Bosnia și uite așa a ajuns la 7 meciuri. Dacă ne uităm în clasament, e foarte simplu. Clasamentul ne arată o România aflată pe ultimul loc, fără șanse de a se mai întâmpla ceva. Adică, e clar, vom retrograda în, să zicem așa, urna valorică mai slabă, dar acolo ne e locul. Adică, e clar că nu trebuie să ne fim supărați. Am spus-o și ieri, bă, una peste alta, rolul acestor meciuri era să testezi jucători, că sigur că a încercat UEFA, FIFA să valorizeze meciurile astea, să le dea un sens, dar până la urmă ar trebui să fie tot niște meciuri de pregătire în care să testezi și tu niște jucători pentru adevăratele meciuri, căci adevăratele meciuri înseamnă să te duci în grupele de calificare și acolo să joci. Că dacă joci acolo, bă, acolo poți să, așa, și o să fii a treia urnă valorică și o să fie două puternice. Și dacă tu ești în a doua urnă valorică și vine una dintre a treia și te bate, e mai rușinos. Așa, măcar suntem în a treia urnă valorică, știm unde ne e locul, dacă om putea să facem o figură frumoasă, atunci bine. Oricum, am remarcat niște jucători pe care nu-i știam, Eisat sau cum îl cheamă cu băiatul ăla, bun, foarte bun în stânga acolo. Poate că Hagi și-a asumat chestia asta și măcar o să crească o generație de jucători pe care dacă nu o promovezi nu prea ai șanse. Mă rog, că și la Under 21, dacă v-ați uitat și acolo, e o nefericire maximă. Bun, deci grupa noastră, ia să vedem unde suntem noi. Pe unde suntem noi? Noi suntem pe ultimul loc, da, 0 puncte cu un gol averaj de minus 10. Deci am dat 3 și am luat 13. Asta e, se putea și mai rău. 7 au luat croații numai de la englezi. Mă gândesc, dacă, Doamne ferește, jucam cu Anglia, dacă Polonia ne-a dat 6, într-o regulă de 3 simplă, englezii oare cât ne dădeau? Suedia pe primul loc la noi în grupă cu 10 puncte, urmată de Bosnia cu 8 puncte, Polonia 4 puncte și România 0 puncte. Apropo, Bosnia a reușit să bată Polonia cu 1-0 și sunt pe locul 2 în grupă. Probabil, cel mai probabil, Suedia și Bosnia sunt echipele care vor merge mai departe. Alte rezultate, ia să vedem ce rezultate s-au mai înregistrat. Aseară Franța-Belgia 4-1. În minutul 75-76 era 1-0 pentru Belgia, dacă vă puteți imagina. Până la sfârșitul jocului s-au dezlănțuit Due și cu Olis. S-au dezlănțuit și au bătut Belgia cu 4-1, iar Italia a bătut Turcia cu 3-1, fără niciun fel de pretenții din partea turcilor. Vă spuneam, Bosnia-Herțegovina, Polonia 1-0, Irlanda de Nord, Georgia 0-0, Ucraina, Ungaria 1-2. Interesant și acest rezultat. Dacă ne uităm în clasament, în grupa 1, Franța 10 puncte, Italia 7 puncte, Belgia 6 puncte, Turcia fără niciun punct, ca și noi de altfel. Deci bătălia se va da probabil undeva între Italia și Belgia. În grupa 2, țările de jos 8 puncte, Grecia 8 puncte, Germania 5 puncte. Aici e bătălie mare. În grupa 3, Spania 9 puncte, Anglia 6 puncte, Croația 3 puncte. Apropo, în seara asta se joacă, avem Anglia-Cehia și Croația-Spania. Acolo e bătălia mare între Anglia și Croația, căci Cehia este ca și noi, n-are niciun punct și nici nu cred că va obține în ceva în meciul cu Anglia. Portugalia stă cel mai lejer, are 12 puncte are, 4 victorii, 4 meciuri, 4 victorii, 12 puncte, deja calificat. Danemarca pe locul 2, 6 puncte, Țara Galilor 3 puncte, la egalitate cu Norvegia. Da, restul în Liga B n-are rost să vă mai plictisesc, căci ne interesa grupa noastră, acolo am rezolvat problema, așa că putem să mergem către tenis. Finala turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii de peste 2.300.000 de dolari, îi va opune pe cehul Jiří Lehečka și spaniolul Carlos Alcaraz, după victoriile obținute ieri în semifinale. Finala se va disputa astăzi de la ora 12. Interesant, Lehečka s-a impus în două seturi în fața monegascului Valentin Vacherot, al optelea favorit, 6-4, 6-2. Alcaraz a trecut de Jaume Munar, compatriotul său, 5-7, 6-3, 6-1. Interesant, a pierdut primul set, apoi le-a luat pe următoarele două. Alcaraz, numărul 3 mondial și deținătorul titlului la Tokyo, are 3-1 în meciurile directe cu Lehečka, care este ocupă locul 19 ATP. Este principalul favorit. Nu cred că Lehečka va reuși să-l bată pe Alcaraz în această finală. Hai să schimbăm turneul și mergem către turneul de la Beijing, acolo unde deja se cunosc și acolo în fazele superioare se cunosc cred că semifinaliștii. Ia să vedem. Se cunosc chiar finaliștii. Djokovic a trecut de Medvedev 1-0, 7-5 la 5-3, meciul s-a întrerupt. O să vă explic și ce s-a întâmplat. Daniil Medvedev a fost protagonistul unui scandal uriaș în semifinale de la Beijing. Tenismenul rus juca cu Djokovic, oricum Djokovic îl bătea, avea 7-5 în câștigase primul set, avea 5-3 în setul 2 și vreo 2-3 mingi de meci avea Djokovic, când ăsta s-a apucat și a dat o minge în tribună. N-a dat-o tare, n-a dat-o cu ură, mă rog, a lovit-o într-un fel așa mai ciudat și ce să vezi, mingea respectivă s-a dus și a lovit un spectator în față. Vă dați seama ce scandal a ieșit. Medvedev a fost eliminat, a fost descalificat pentru acest episod. La scurt timp Medvedev a reacționat și a cerut scuze în fața suporterului. Îmi pare teribil de rău pentru spectator. În primul rând încerc să iau legătura cu el Dacă dorești pe sport să-mi cer scuze personal și să văd cum se simte. A fost 100% un accident. Se vede clar că nu am lovit mingea din furie. De fapt, fac multe lucruri rele, dar de obicei nu-mi place să abuzez de minge. Mingea sărea înapoi, așa că am încercat să o lovesc pur și simplu oriunde ca să nu iasă de pe teren. Când am văzut ce s-a întâmplat, m-am simțit îngrozitor, pentru că, repet, nu cred că a mai fost vreodată pus într-o situație asemănătoare. A fost un sentiment oribil, pentru că, repet, nu fac asta de obicei. De fapt, îmi pare teribil de rău pentru spectator. Sper doar să fie bine, mă rog, bla bla bla. Djokovic, oricum ar fi ajuns în finală. Acum despre descalificarea a zis, a fost un șoc, ca să fiu sincer, îmi părea rău pentru persoana respectivă. Sper sincer că nu a fost rănit grav, nu am văzut ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, îmi pare rău și pentru Daniil, pentru că știu exact cum se simte să fii descalificat într-un meci important. Bun, deci finala se va juca când va fi, asta e să vedem când se joacă finala. Finala se joacă astăzi de la ora 14, va juca cu Alex de Minaur în finală, cu australianul Alex de Minaur, care în semifinale a trecut de Hurkacz 6-4 și 3-2, a abandonat Hurkacz la scorul de 3-2, s-a retras. Deci, doi jucători care au beneficiat de niște meciuri un pic mai scurte. Djokovic cu de Minaur, interesant, vă spuneam, Djokovic are un record absolut de meciuri câștigate la acest turneu de la Beijing. Îi place acest turneu. Rămâne la Beijing, de asta dată la fete, să vedem ce s-a mai întâmplat și în turneul de fete. În

Șaraeva, iată, după ce o elimină pe Sabalenka, trece și de Sophie Cartal. Zheng merge și ea mai departe, a eliminat-o pe Buscova. Jovic trece de Rahimova. Ziotek trece de Donna Vekic cu 2-1 strâns. Și ia să vedem ce meciuri avem astăzi. De la ora 10 avem Naomi Osaka cu Mukova, meci foarte tare. Austriaca Kraus joacă cu Bartunkova de la 11:30. Șaraeva joacă cu Zheng deja mâine, mâine dimineață. Bun, o să vorbim despre celelalte meciuri, o să vorbim mâine. Să mai spunem că ia să vedem, Remco Evenepoel a devenit campion european la ciclism după o cursă senzațională cu un final care a avut nevoie de fotofinish. În cele din urmă, analiza video a analizat triumful belgianului în fața lui Giulio Ciccone din Italia. Duminică s-a întâmplat în Slovenia, s-au desfășurat campionatele europene de ciclism pe șosea, la o săptămână după ce Brandon McNulty a câștigat campionatele mondiale din Montreal, Canada. Belgianul nu a făcut o cursă foarte bună, în urmă cu o săptămână a avut o evoluție diferită în Slovenia, chiar dacă nici această cursă nu a fost lipsită de peripeții. Belgianul a preluat conducerea împreună cu Giulio Ciccone, însă cu 37 de kilometri înaintea liniei de finish a avut un accident care ar fi putut să îl destabilizeze. Totuși, Evenepoel și-a păstrat cumpătul, a revenit pe bicicletă și a continuat să pedaleze fără să piardă timp prețios. El și Ciccone au continuat să dicteze ritmul și să conducă întrecerea până la final, când italianul s-a desprins și părea că își va adjudeca la limită titlul european. Belgianul nu a renunțat, a forțat pe ultimii metri, iar cei doi rivali au trecut linia de finish practic în același timp. Au urmat câteva momente de suspans, cicliștii neștiind cine a câștigat. În cele din urmă, organizatorii au decis. Pe locul 3 a venit un alt italian, Cristian Scaroni. Bun, cam astea sunt veștile din sport. Ne oprim pentru moment și ne auzim pe final de emisiune.

0: Azi în istorie la 7. Începem istoria zilei de 6 octombrie cu un eveniment din anul 105 înainte de Hristos. În bătălia de la Arausiu, armatele romane conduse de proconsulul Quintus Servilius Scipio și consulul Gnaeus Malius Maximus au fost înfrânte de tribul germanic al cimbrilor. Lipsa cooperării între comandanții armate romane a condus la cel mai mare dezastru din istoria Romei antice după bătălia de la Cannae. Pierderile s-au ridicat aproximativ 80.000 de soldați, precum și la 40.000 de trupe auxiliare. Pe 6 octombrie, în anul 1014, a murit țarul Samuil I al Bulgariei. Acesta a fost un general care a ocupat tronul Bulgariei, conducând imperiul între anii 997 și 1014, timp în care a luptat pentru a păstra independența țării sale în fața Imperiului Bizantin. Domnia sa a fost caracterizată de războaiele permanente aduse împotriva bizantinilor și ambițiosului lor împărat Vasile al II-lea. Samuil a murit în urma unui atac de cor la 2 luni după bătălia catastrofală de la Kleidion, iar Bulgaria a fost complet subjugată 4 ani mai târziu de împăratul bizantin Vasile al II-lea. La 6 octombrie, în anul 1908, Bosnia și Herțegovina au fost anexate oficial de Austro-Ungaria. Congresul de la Berlin în 1878 decisese ca administrarea provinciilor Bosnia și Herțegovina să fie preluată de către Austro-Ungaria. În mod formal, aceasta nu era o anexare, teritoriul continuând să facă parte din Imperiul Otoman, moneda otomană urmând să fie utilizată pe teritoriul Bosniei, iar sultanul să fie recunoscut drept suveran. Anexarea Bosniei și Herțegovinei din anul 1908 de către Austro-Ungaria a fost și un răspuns la revendicările teritoriale ale regatului Serbiei. Bonusul zilei de 6 octombrie vine din anul 1933. Atunci a fost înființat Spitalul de Urgență din București, actualul Spital de Urgență Floreasca. Coordonatorul spitalului a fost medicul Iacob Iacobovici. Spitalul și-a început funcționarea efectivă din decembrie 1933, iar inaugurarea oficială în prezența oficialităților statului a avut loc abia la 5 mai 1934. Situat inițial pe malul Dâmboviței, Spitalul de Urgență a fost finanțat din fondurile personale ale lui Nicolae Minovici prin ipotecarea casei personale. Acesta permitea îngrijirea tuturor bolnavilor, indiferent de posibilitatea de a plăti serviciile medicale, și avea o secție de chirurgie cu 60 de paturi. În același an a fost înființată în spital și o secție de toxicologie. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.
2: Da, cam asta a fost, oameni buni, emisiunea de astăzi, doar un minut și jumătate ne mai desparte de ora 10 și este cazul să punem punct. Eu sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră și vă dau întâlnire mâine, imediat după ora 7, să pornim o nouă zi împreună aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Toate bune, rămâneți aceiași minunați ascultători de 7. V-am pupat, bye! Bye.

0: Bine, de fapt nu e nimic neobișnuit, adică bătaia de joc la adresa cetățenilor e zi de zi în Șantierești aici. Dacă aveți cumva drum spre zona apărătorii patriei și veniți dinspre Olteniței, ori găsiți o altă cale de a ajunge unde aveți de ajuns, ori pregătiți-vă să stați. Să stați, nu știu, cel puțin un sfert de oră la acel semafor, la acea intersecție, pentru că da, se muncește pe șantier, ceea ce desigur nu e rău. E foarte bine că se muncește, dar, cum spuneam, lucruri ce s-ar putea face, de exemplu, noaptea, pentru a-i lăsa pe oameni să circule, se fac peste zi și să nu mai circule nimeni.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
4: De spre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

În vremuri de, mă rog, vremurile sunt cum sunt, noroc că vremea ține cu noi, pentru că iată și astăzi, deși a fost răcoare de dimineață, ca în orice dimineață în ultimul timp, se va încălzi, să știți, se încălzește, ba chiar se ajunge la 26 de grade Celsius. E de bine, ar zice unii că e temperatură de vară de-a dreptul, norișori foarte, foarte puțini, vântul nu poate fi băgat în seamă că de-abia ce adie, e o vreme superbă de toamnă și astăzi.

0: Va să zic așa, avem breaking news, Giurgiu. Preluată această, nici nu știu ce e, e un site de știri probabil, preluat, iată, de realitatea.net, pentru a ne vorbi despre o acțiune de tip blitz organizată de polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră, Giurgiu. Am pornit cu Giurgiu că e aici, mai aproape, ca să zic așa. Acțiunea urmărea prevenirea și combaterea migrației ilegale, dar și depistarea faptelor de criminalitate transfrontalieră. Bun. Și ce să vezi? Polițiștii au oprit pentru verificări un autocar care circula pe ruta Turcia-România. Mă dați seama, săracii oameni, după ce că făceau atâta drum, mi-au mai și oprit. Ce să zic? În timpul controlului, atenția oamenilor legii s-a îndreptat către unul dintre pasageri, cetățean turc. Asta cu oamenii legii mi-a plăcut întotdeauna, mai ales că legea mai răruță așa. În urma verificărilor amănunțite, nu înțeleg, l-au pus să se dezbrace, să nu știu, dar au descoperit asupra lui două pachete învelite și fixate cu banda adezivă de culoare maro. Îmi place că e scrisă și culoare. Pachetele erau lipite de corp, într-o încercare de a ascunde bunurile și de a evita depistarea lor în timpul controlului. După ce le-au desfăcut, au găsit aproximativ 77 de grame de aur. Conform evaluărilor, ar fi vreo 50.000 și 50 de lei. 50.000, 50. Cam așa ar fi, aceasta este evaluarea. Bărbatul nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența aurului, achiziționarea acestuia sau îndeplinirea formalităților vamale, că putea să-l declare, vorba aceea, așa că aurul a fost ridicat de autorități, depus în camera de corpuri delicte a instituției, urmând să fie păstrat pe durata cercetărilor. Anchetatorii urmează să stabilească proveniența aurului, scopul pentru care acesta era transportat și toate împrejurările în care a fost introdus în România. Mă rog, e simplu, a trecut pur și simplu ca prin brânză, ca să zic așa, și dacă nu era acest control, îl ducea și îl vindea. Cui îl vindea? Păi nu știu, că există mulți clienți doritori în România, dar nimănui nu-i vine să plătească și taxele, de aceea. De aceea, iată, a încercat o astfel de metodă. Acum, nu știu, nu știm dacă înainte a apucat să-și radă părul de pe corp, că dacă nu, vă dați seama că trebuie să fie neplăcut așa să-ți fie smuls cu bandă adezivă. Dar bine, pentru 50.000 de lei s-ar putea să merite. Nu știu cu cât se alegea din toți banii aceia, nu știu cu cât rămânea. Da, vorba aia, și dacă îi rămâneau până la urmă 1.000 de euro, probabil că a considerat că merită. Da, mai ales venind într-o țară unde nu e deloc ușor cu un venit minim, cu lucruri de felul ăsta. Nu, că ei nefiind în Uniunea Europeană, multe lucruri sunt complet diferite față de aici și fiecare muncește cât poate, că, na, cu pensia nu știi niciodată dacă vei avea sau nu. E complicat, e un pic mai complicat în Turcia, așa că îi putem găsi suficiente scuze, ca să zic așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. It's simple.
1: It's DMT. How could it help you? Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răbunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răbunere.
1: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răbunere.
1: Mașinăria rock and roll.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

jurăturile nu pot fi reproduse, da? El se grăbea să treacă, deși era roșu pentru el, deși, repet, duminică ora 11, el se grăbea să treacă. Și până la urmă a trecut. Nu i-a apăsat. A trecut. A trecut pe culoarea roșie a semaforului. După ce i-a înjurat și i-a blestemat pe toți, a trecut și a trecut și poliția după el. Echipajul de poliție, el nu l-observase, dar echipajul de poliție l-a observat pe el. Așa că a oprit mașina la scurt timp după aceea și, evident, l-au pus să și sufle, nu de alta, dar au simțit că miroase. Mă rog, rezultatul nu este unul spectaculos. Adică mă așteptam la mai mult în momentul în care intervii în felul acesta. Adică, totuși, ce ai cu oamenii? Ei trec pe culoarea verde, da? Pentru ei era trecere de pietoni, semaforizată. Nu cred că sunt prea multe de zis despre această situație. Rezultatul a indicat doar 0,09 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat, dar l-au dus după aceea la sediul poliției pentru verificări suplimentare și l-au încercat și cu drug testul și, ce să vezi, rezultatul a ieșit pozitiv la amfetamine. După care l-au dus la spital, la Spitalul Clinic Județean de Urgență, la Suceava, acolo, pentru a accepta, unde a acceptat recoltarea de probe biologice, n-a refuzat acest lucru. Și, mă rog, analizele de laborator vor arăta până la sosirea rezultatelor. Permisul i-a fost retras pentru 72 de ore, deocamdată. Dar a primit ce amendă? Amenzi în valoare totală de 5.190 de lei. Acum, cum să vă spun, situația aceea simplă pe care o știm din atâtea bancuri și tot felul de povești. Mă, dacă tot ai intrat, ești până la gât acolo, măcar taci din gură. Taci din gură să nu observe ceilalți unde te afli, da? Dacă te apuci să înjuri pietonii, la ce îți poate folosi? Zău așa. Că vorba aia, dacă tăcea, filozof rămâne. Dacă stătea și traversa, trecea cu minte când trebuie, probabil că nu se deplasau la ora aceea polițiștii după el. Dar așa,

0: putea îndrepta ziua de marți plecând cât mai departe, bucurându-ne de călătorii cât se poate de exotice. Nu știu, mă tentează ideea ca în ora următoare să fugim în lume, dar am timp să mă gândesc la asta, pentru că m-am uitat la ceas și mi-am dat seama că de acum și până la ora 11 mai avem, adică mai avem, dacă stau să mă uit, 3 minute și 30 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio să vă ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Dacă vă gândiți că am pornit prea de sus, atunci să știți, stați liniștiți că avem, uite, pe final de oră avem In Excess și un Lenny Kravitz înainte de asta. Adică ne cumințim, da? Avem și niște Billy Idol la un moment dat. Mai sunt și Oasis acolo în program. Și YouTube, ba chiar și Om la Lună. La 11 și 4 minute însă, aici la 7, încep să se audă Linkin Park.

0: Ține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sigur, România are un guvern demis, că e demis prin moțiune de cenzură. România are o mulțime de probleme energetice, război la granițe, sunt multe, foarte, foarte multe probleme, dar trebuie să recunoaștem că cele mai mari probleme sunt în familie. Asta e, când ai familie, ai și probleme, vrând nevrând, da? Și ele ar trebui rezolvate exact așa și anume în familie, nu în public. Da, ce te faci când una din rude deține un club? Un club, înțeleg, dintre acela, pentru șmecheri, ca să zic așa. Cum șmecher era și fratele care a venit în club împreună cu niște prieteni. A venit el cu prietenii și un, să-i zicem, interpret, nu știu cum să zic, că lăutar ar fi frumos, ar fi bine, stătea și cânta lui la masă, undeva pe la 6-7 dimineața, așa. Da, că cine petrece vorba aia, nu stă să se uite la ceas, da? Și îi cânta și a venit celălalt frate, și anume proprietarul clubului, să-i reproșeze, adică, bă, dacă tot te-am angajat să cânți și te mai și plătesc pentru asta, mai cântă și la alte mese, cum ar veni, da? Și fratele lui, aflat acolo la masă, s-a supărat. Și nu că s-a supărat, că supărarea e una, vorba aia, supărarea îți mai trece. Bătaia trece mai greu, depinzând de cât de serioasă este. S-au luat la bătaie, sub ochii tuturor, în mijlocul clubului, vorba aceea, s-au luat la bătaie cei doi frați, interlopi cunoscuți în București, de altfel. Da? Duminică de dimineață, la ora 7, ei au decis că problemele din familie trebuie rezolvate atunci pe loc, cu pumnii, cu picioarele și cu ce s-ar fi putut. E, v-ați gândi, în mod normal, după ce vedeți într-una în public bodyguards păzind un omuleț, v-ați gândi că și bodyguardsii de acolo au intervenit imediat. Nu, nici gând. Nici gând. Păi vă dați seama, patronul se bătea cu fratele său. Ce să faci în situația asta? Greu, greu, greu. Adică, dacă îl oprești pe patron, risc să te dea afară. Dacă îl oprești pe fratele lui, risc să te dea afară mai încolo. Când zice, dacă cu fratele meu ce ai avut? Și atunci stai cu minte și te uiți. Ba chiar ai putea să faci și pariuri. Cei care au intervenit au fost prietenii fratelui aflat acolo ca oaspete, cel venit la petrecere. Prietenii săi veniți și ei la petrecere, evident, au intervenit și până la urmă au reușit să-i și despartă pe cei doi frați. Ce e interesant e că, deși toate astea s-au întâmplat și s-a vorbit și, mă rog, au răsturnat o masă, pahare sparte, au dat cu bucurie unul în celălalt, dar nimeni nu a sunat la 112. Bine, în același timp, n-au sunat că n-au vrut să-i deranjeze pe oamenii. Au zis, hai mă, ce n-ai mai, duminică dimineața. Zău așa, să-i lăsăm pe polițiști să se odihnească și ei, adică una, două au probleme, lasă-i să se odihnească. Oricum, dacă vin degeaba, adică dacă îi lași pe unii să urle nopții în șir sub ferestrele oamenilor care vor să doarmă, nu-i muți și tu într-o piață dintre aceea publică unde nu sunt doar firme în jur. Îi lași acolo să-i deranjeze pe oameni. Deși dacă eu mă apuc să fac asta în fața blocului meu, apare poliția imediat. Dar imediat, știți cum? Că e cu lege, cu ordinea și liniștea publică, bla bla. Revin, din moment ce nu intervin ei acolo și nu fac nimic, dar nu o să intervină așa într-un club, zău așa, nu-i mai deranjăm pe băieția, că n-are niciun rost. Așa că afacerea teoretic ar fi fost rezolvată în familie, dar din moment ce a ajuns subiect în gândul și nu numai, înseamnă că până la urmă tot au ajuns cumva să afle toată lumea despre ce s-a întâmplat, și faptul că în familia respectivă mari lideri interlop, din câte înțeleg, sunt probleme. Și stați puțin că e de-abia începutul, pentru că nu sunt doar doi frați, sunt vreo patru.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Uite așa mă uitam peste umăr și vedeam trenul cum trece și cum nu se oprește, că despre asta este vorba. Mă rog, e vorba despre niște elevi, vreo 50 de elevi de la un liceu din Oradea, care au fost lăsați pe peron pentru a se uita la trenul care ar fi trebuit să ia și care duios trecea. Nu, ce-i drept, a încetinit acolo în haltă, dar ce-a văzut de drum. Nu a oprit să ia și pe ei, deși cei de la liceu avuseseră grijă să înștiințeze CFR-ul legat de această deplasare. Adică se știa, nu de alta, dar tot așa ajunseseră elevii acolo. Haideți să revin. Da? Copiii au ajuns în halta Mihai Bravu, e o comună din Bihor, și au ajuns acolo cu tren. S-a trimis adresă către CFR și tabelul cu toți copiii. Adică se știa foarte bine, da? Și așa cum i-a lăsat vineri, din ce înțeleg, trebuia să-i preia duminică de dimineață. Nu știu, duminică dimineață s-au întâmplat multe, din câte observ, în România, de care, iată, nu reușim să ne îndepărtăm. Da? Bine, halta se numește Mihai Bravu, localitatea e Roșiori, în județul Bihor, un grup format din vreo 50 de elevi, și minori și majori, de la un liceu din Oradea, ajunsese de vineri acolo pentru a participa la un eveniment organizat de Consiliul Elevilor în comuna Roșiori. Iar pentru călătoria de întoarcere, liceenii urmau să ajungă duminică, la ora 10 și 17, în aceeași haltă unde coborâseră vineri, pentru a lua trenul care venea din Halmeu, se îndrepta spre Oradea. Doar că, ce să vezi, trenul a venit, cum vă spuneam, a încetinit, după care și-a văzut de drum, a accelerat din nou și a trecut mai departe. Sigur, organizatorii anunțaseră, așa cum vă spuneam, se știa, ar fi trebuit să fie totul în regulă, dar n-a fost. Nu era o situație apărută pe moment. Se știa că grupul trebuie preluat din halta Mihai Bravu, a povestit unul dintre părinți pentru bihon.ro. Elevii și-au luat bagajele, erau pregătiți să urce, doar că mecanicul nu a oprit. Sigur că au pus mâinile pe telefoane, telefoanele alea îngrozitoare, de care ar trebui să scăpăm orice copil, și și-au sunat, desigur, familiile. Normal. Da? Au sunat familiile, înțeleg că s-au organizat părinții, cineva a făcut rost de două microbuze, alții au fost luați cu autoturismele de către părinților care au făcut repede drumul până acolo, așa că i-au adunat, ca să zic așa. Da, ce să vezi, părinții au sunat evident la CFR, de unde li s-a spus că trenul a oprit. Ei așa știau, la CFR așa știau. Dom'le, trenul a oprit. Păi nu înțelegeți că n-a oprit, că de aceea vă sun, că n-a oprit, adică dacă oprea, convorbirea nu mai avea loc. Dom'le, nu așa, noi așa știm. Știm că a oprit trenul, nu știm ce au făcut copiii, de ce nu s-au urcat. Hai, poate unul a pierdut trenul, dar 50? N-aveau cum să-l piardă toți dacă trenul ar fi oprit cu adevărat. Mă rog, e complicat, e foarte, foarte complicat să încerci în România, nu știu, să faci lucruri de-astea, cum ar veni, de exemplu, să te bazezi pe CFR. Dacă pui bază pe CFR, înseamnă că n-ai încercat suficient cu acid, vorba bancului, da? Pe CFR nu te poți baza, iată, și dacă reclami, nu poți să te aștepți la nimic bun. Ce să zic, e minunat. Să încerci în România să te bazezi pe autorități sau pe reacție sau pe instituțiile care țin de... Nu, nu, nu-ți reușește.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: și eu îmi doream, dar uite că n-am plecat nicăieri până la urmă. Am zis că în ora aceasta plecăm, dar n-am plecat. Totuși o să fie ceva mai simplu să plecăm. Nu în zbor, ci chiar așa, pe șosea. Din anul acesta chiar. Pare uimitor, dar uite că mai găsești și câte o știre bună. Zăuaș, până la urmă, ne-am săturat de știri proaste despre și din România. Gata, gata. Hai să dăm și veștile bune, pentru că sunt extraordinar de multe. Am găsit una. Una am găsit-o, da? Hai că e o știre bună, hai, hai, că e de bine, totuși. Autostrada Transilvania ar putea în 2026 să bifeze, cum scriu cei de la Mediafax, dar autostrada în sine nu cred că bifează ceva, unul din cei mai buni ani din istoria proiectului. Bine, istorie îndelungată acolo și în anumiți ani chiar au fost recorduri negative. A zice. Dar uite, anul acesta ar putea să fie aproape 100 de kilometri deschiși circulației. 100 de kilometri într-un singur an, vă dați seama? E extraordinar. Asta dacă lotul Chiribiș-Biharia va fi finalizat și inaugurat în decembrie. Sunt foarte mulți, sunt 28,55 de kilometri ai acestui tronson și s-ar putea adăuga kilometrilor deja inaugurați sau programați pentru deschidere în acest an, pentru că a ajuns la aproximativ 80% execuție, iar constructorul lucrează într-un ritm accelerat pentru ca sectorul să poată fi deschis circulației în decembrie, termenul fiind 20 mai la anul, da? 20 mai 2027. Ia să vedem. Pe șantier sunt mobilizați peste 500 de oameni și aproximativ 400 de utilaje și echipamente. Ce să zic, eu sper ca în acest moment primarul Bucureștiului să mă audă, să zică, cât a zis, câți oameni pe șantier? Aolo, dar noi de ce n-avem decât 5, 6, hai 10? Am numărat la un moment dat, încolo pe ieșirea spre Paladii, de-a lungul liniei de tramvai, viitoarei linii de tramvai, că mai e mult până departe, am numărat chiar 11 oameni. 11 oameni întinși pe vreo 5 km, nu știu câți ori fi încolo. Hai, poate 3 km, da? Vă dați seama, în ritmul acesta, șantierul acela va fi gata când autostrada Transilvania, oho, va fi gata și veche deja, da? Superb, superb. Dar hai să revenim acolo unde eram și anume departe, departe, da? Bine, avem un secretar de stat în Ministerul Transporturilor care a anunțat că pe șantier sunt deja asfaltate aproximativ 90%. S-au asfaltat din cei 28,5 km, iar în ultimele 3 luni, atenție, au fost așezate circa 200.000 de tone de asfalt. Mă rog, cel mai mult ne interesează să fie inaugurată, să fie folosibilă. Nu cifrele de acest fel, dar ar fi bine. În total, ar trebui să adune 97 de kilometri noi de autostradă în acest an, ceea ce sigur e impresionant în sine, adică după ce atâta timp, atâția ani din istoria României nu s-a făcut nimic, iată că acum, în sfârșit, s-a putut construi câte ceva.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolae.

Hai că schimbăm situația complet în ora următoare. Zâmbim, ne bucurăm și mai ales călătorim, da? Călătorim asta după ce ne oprim mai întâi în Sicilia.

0: Iar după aceea în Marea Britanie, mă rog, nici nu mi-am dat seama, Marea Britanie, Grecia, nu știu exact, vedem unde anume plasăm știrea de fapt. Și mai ajungem de asemenea și în Aruba, asta destinație exotică, iar la final vom fi chiar pe lună, nu oriunde, da? Frumos, frumos va fi în ora următoare, 3 minute și 40 de secunde până la ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Singura parte urâtă a acestei ore e că e ultima. Da, e ultima oră a întâlnirii noastre. Altfel, să știți că are doar părți frumoase. Muzical, desigur, la asta mă refer. Pentru că avem așa, avem R.E.M. în această oră. Da, mai avem de asemenea și Muse. Da, mai avem și Spin Doctors. De când nu i-am mai auzit. Mai avem și niște The Who. Da, avem și Byron. Tot în ora aceasta, aici la Seven. Și dacă tot pomenesc într-una oră. Da, 12 și aproape 5 minute în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Când vă spun că este vorba despre o captură în Sicilia, la ce v-ați gândi în primul și în primul rând? În primul rând, probabil, la arme, după aceea la droguri, în niciun caz la ce au găsit în mașina acestui cetățean din Malta. Ieri au anunțat polițiștii din Italia că un cetățean din Malta este anchetat pentru contrabandă, după ce în mașina sa au fost găsite aproape 400 de animale exotice, înghesuite, evident că totuși câtă mașină să ai să ții 400 de animale exotice. S-a petrecut, așa cum vă spuneam, în Sicilia, în urma unei inspecții efectuate în zona de îmbarcare a unui catamaran, care urma să ajungă în Malta. La scurt timp după descoperire au fost chemați medici veterinari pentru a evalua cele 300 de țestoase, dar și cei 77 de papagali. Poliția l-a observat pe bărbat în timp ce transporta numeroase animale într-o mașină care nu dispunea de spațiu suficient și de un sistem adecvat de control al temperaturii. Verificările ulterioare, cele făcute de medicii veterinari, au scos la iveală faptul că 76 dintre papagali, deci să ne mai uităm atât cât erau, 77 de papagali, 76 dintre ei aparțineau unor specii protejate. Protejate prin Convenția de la Washington. E un acord global ce e în vigoare încă din anul 1973 pentru a proteja plantele și animalele pe cale de dispariție de riscul comerțului internațional. Și spune poliția că această captură este printre cele mai importante efectuate vreodată în baza acelei convenții. Mă rog, poliția financiară italiană văd că a dat un comunicat. Comerțul ilegal cu animale protejate este dăunător pentru întregul ecosistem și pentru piața legală, a declarat poliția. Mă rog, toate cele 377 de animale exotice au fost, desigur, confiscate. Ulterior, au ajuns într-o unitate de creștere. Asta a mai precizat poliția. Ce vor face mai departe cu animăluțele? Asta mi se pare foarte, foarte important, că ce au făcut cu el? Păi, fiind acuzat că a ținut animalele în condiții incompatibile cu natura lor și că le-a provocat suferințe severe, dar și că a încălcat legile care reglementează comerțul internațional cu specii protejate, nu cred că o duce prea bine. Da? Nu cred că o duce prea bine, dar uite că poliția se descurcă însă din ce în ce mai bine. Păi, trecuse o lună după ce găsiseră capul unui crocodil în bagajul unui italian pe aeroportul din Torino. Bărbatul a aterizat acolo venind din Miami, via Istanbul. Individul este suspectat de contrabandă cu un exemplar care aparține unei specii protejate, da. Mă rog, cred că îl transporta pe bucăți. Probabil, la cum au ajuns prețurile la avion legate de bagaj, nu și-a permis crocodilul întreg. Era mult prea scump biletul și atunci, na, a luat și el pe bucăți, că altfel nu se putea în acel moment.

0: Să petrești timp de calitate cu copiii tăi, păi e neprețuit. Pentru asta nu există vreun preț care să poată fi dat, dar uite că există în Marea Britanie, după ce o mamă de acolo a primit o amendă de, mă rog, ar fi vreo 1200 de euro amenda. Asta după ce a plecat în vacanță în Grecia cu copiii. Singura problemă e că a făcut asta în timpul anului școlar. Da, știu, v-am mai dat de curând o știre asemănătoare care ridică o problemă aparent simplă. Adică, din moment ce învățământul e gratuit și obligatoriu, înseamnă că plătești și amendă, nu? Dacă nu respecti asta. Sigur, dacă, Doamne ferește, copilul bolnav, dacă intervine cine știe ce situație, ce poate fi dovedită, nu e niciun fel de problemă. Nimeni nu e absurd. Dar dacă lipsește copilul de la școală pur și simplu, că așa a avut chef el sau părintele, atunci, da, amendăm, nu de alta, dar bani pentru școală dăm, toți. Toți, că așa funcționează. Învățământul public e plătit de noi toți. Nu e plătit doar de anumite persoane, da? Prin urmare, eu nu-l înțeleg de ce se întâmplă așa, dar acum haideți să vedem despre ce e vorba strict în acest caz. Și-a dus cei patru copii în vacanță în Grecia. În 2025 plătise o amendă de vreo 566 de euro, dar uite că acum s-a dublat. Bine, ea spune că nu regretă nimic și explică și care e situația. Adică, ea este administratorul unui restaurant. Un restaurant, din câte înțeleg, popular, adică oamenii vin să mănânce acolo. Și spune ea că vacanța de vară este imposibilă pentru ea. E perioada în care afacerea este cea mai aglomerată, prin urmare aduce și cei mai mulți bani și este foarte clar că trebuie să fie și ea acolo, la un loc cu ceilalți angajați, n-are cum să lipsească. Consiliul trebuie să înțeleagă că pentru unii angajați, cum sunt oamenii din industria ospitalității sau cei din sănătate, nu se poate lua concediu în timpul vacanței de vară. Hai să mai explicăm un lucru. În Marea Britanie, poți să-ți iei concediu în vacanța de vară, adică practic acea... Unii chiar au. Au concediu cât e vacanța. Sigur, vacanța e mult mai scurtă la ei, de aceea au și rezultate mai bune la școală, dar asta e altă discuție, nu despre asta vorbim acum. Dar ești în concediu, adică ai dreptul la zile libere atunci când copilul tău e în vacanță. Nu de alta, dar pentru a petrece timp cu el. Da, englezii gândesc bine, mult mai bine decât noi, foarte multe lucruri, printre care și acesta. Având în vedere costul vieții și situația economică actuală, trebuie să muncim în fiecare zi pentru timpul verii. Septembrie este prima perioadă în care putem pleca. Dacă aș putea merge în vacanță vara, aș face-o, a mai explicat ea. Și a mai spus de asemenea că în timpul vacanței de vară, cei patru copii ai familiei, 2, 6, 7 și 10 ani, astea sunt vârstele, nu o parte de o perioadă liberă obișnuită. Copiii mei își petrec toată vacanța de vară la bunici, la prieteni sau pur și simplu sunt cu mine în timp ce lucrez. Așa că atunci când își permite, adică în septembrie, vacanță în Grecia, sigur că profită de asta, pentru că e ocazie rară pentru familie de a petrece timp împreună, fără muncă, fără program zilnic. Și spune de asemenea că știa că riscă sancțiunea, normal că toată lumea știe. Și românii care au copii în sistemul de învățământ britanic știu foarte bine că vor fi amendați dacă, de exemplu, pleacă în România pur și simplu copii în timpul școlii. Nu poți face asta, da? Așa că ea știa că riscă o sancțiune când și-a luat copiii de la școală, dar consideră că a meritat. În ciuda amenzii, cu siguranță nu regret nimic. Întotdeauna plecăm chiar la începutul anului școlar, când copiii abia se acomodează din nou la școală. Așa că, în opinia mea, nu pierd nimic important. Evident, noi am scoate din școală când vor fi mai mari și vor avea examene, a mai spus ea. Dar, cum vă spuneam, 2025, amendă de 480 de lire sterline, vacanța din acest an, 1000 de lire sterline și s-ar putea să devină mult mai serioasă situația dacă familia decide să repete vacanța în timpul anului școlar. Adică s-ar putea ajunge la o procedură în instanță în 2027 dacă își va lua din nou copiii din școală pentru o vacanță, tot așa, în septembrie, doar că la anul. Zice ea, cred că aș face-o din nou. Este singura noastră vacanță în fiecare an. Este un adevărat răsfăț. Voi susține întotdeauna importanța timpului petrecut împreună ca familie. Niciun părinte nu ar putea să nu fie de acord cu asta, nu-i așa? A mai spus mama din Marea Britanie.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la Seven.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Este bine că în România se investește mult în stadioane, deși fotbal n-avem. Acum nu mai pot fi contrazis totuși după rezultatele echipei naționale și rezultatele echipelor de club în diverse competiții. Este foarte, foarte clar că n-avem. Fotbal n-avem. Dar uite, putem oricând, dar oricând, să ne orientăm spre alte sporturi. Nu necesită stadioane? Sigur că necesită locuri în care să te pregătești, dar cred că de învățat nu înveți neapărat în nu știu ce sală. După aceea, de-abia atunci când recordul trebuie omologat, de-abia atunci ajungi să ai nevoie cu adevărat de săli, de greutăți pe măsură, ca să zic așa, și evident omologate, că altfel nu s-ar putea. Haideți să vă explic. Să vă explic despre ce este vorba. Ridicarea 159 de kilograme cu un singur deget. Cum? Cum? Cum? Da, da, da, da. Ați auzit bine, da? Un singur deget. Au stabilit Guinness World Records, a recunoscut, a omologat recordul, a făcut public recordul pe 1 octombrie 2026. Bine, el reușise acest record în ianuarie, dar cum spuneam, trebuie să ai suficiente dovezi că s-a întâmplat asta. 159 de kilograme, da? Ridicate cu un singur deget de sportivul poreclit Macaraua Umană. E un sportiv din Aruba. El a depășit cu 6 kg 400 recordul finlandezului Juha Andersson, care ridicase 152,60 de kg în decembrie 2025. Se schimbă repede recordurile acolo, pentru că ce să vezi? Cel din Aruba avea recordul în martie 2024 cu 138 de kilograme, doar că în februarie 2025 un chinez i-a luat recordul cu 144,72. El a revenit pe primul loc în august 2025, după care, cum vă spuneam, finlandezul, și iată acum din nou el. Da? Și mai avem de asemenea, uite, un armean care a ridicat 116,90 de kilograme cu degetul mijlociu al mâinii drepte în iunie 2011, da? După care și-a îmbunătățit recordul 121,70, iar performanța a rezistat timp de 10 ani. În februarie 2022, un britanic a ridicat aproape 130 de kilograme și iată că în mai puțin de 4 ani recordul a crescut cu aproape 30 de kilograme. Da? Da, eu zic că am putea să ne înscriem la un alt record, pentru a bate un alt record, și anume cel pentru degetul mic. Aici recordul îi aparține unui armean, a ridicat 110 kg în martie 2013, folosind doar degetul mic. Că tot credem că avem totul așa la degetul mic, iată, am putea încerca asta în loc de fotbal. Mă gândesc că avem șanse mult mai mari de succes.

Am auzit că o să fie foarte greu, de aceea am căutat o soluție. Da, da, va fi foarte, foarte greu să mai prindeți vreun loc șor pe litoralul românesc, în general în România, pentru că există planuri extraordinare pentru a crește numărul de turiști. Miliarde vor veni în România, miliarde de turiști, da. De aceea v-am găsit un loc. Am găsit un loc unde să puteți sta liniștiți. Într-un hotel, e un pic mai departe, e adevărat, da, atât. În rest, e o minunăție. Hotelul de pe lună. Cum, nu știați despre el? Ei bine,

0: ce vrea el, da? Bun, dar acum spune el că tehnologiile de bază necesare pentru acest proiect există deja. Sigur, în anumite forme, ele n-au fost gândite tocmai pentru a construi un hotel pe lună. Da, ar fi habitatele gonflabile, căci deocamdată hotelul așa ar fi, da? Să nu vă gândiți cumva la nu știu ce structură. Nu, nu, nu, nu, nu. Poți să pui niște corturi, că până la urmă nu bate vântul. Ați rămas așa un pic. Da, exact, exact. Nu bate vântul. Da, da, da, da. Contrar a ce își imaginează tot felul de conspiraționiști, pe lună nu bate vântul. Bun. De asemenea, ar exista, spune el, sisteme de susținere a vieții. Roboții autonomi există deja și vehiculele capabile de aselenizare. Mă rog, aici e o mare problemă, dar hai să-l lăsăm să creadă că cei de la NASA o vor rezolva cu ajutorul bunului prieten conectat mereu la bani publici în Statele Unite, Elon Musk. Prima versiune a hotelului ar urma să fie construită pe pământ și după aceea transportată pe lună. Păi așa știam și noi, zău. Odată ajunsă pe suprafață, ar urma să fie desfășurată și umflată cu ajutorul roboților. De-abia după aceea vin oamenii și constată dacă lucrurile sunt în regulă sau nu. Dar cine va lucra aici? Știți, cam asta ar fi întrebarea când vor veni și vor vedea. Mă rog, soluția aceasta ar permite obținerea unui volum locuibil cât mai mare și ar reduce în același timp masa care trebuie transportată de pe pământ. Iar după aceea, firma sa ar trebui să folosească din ce în ce mai mult regolitul lunar, solul de pe lună, da? Pentru construirea unor structuri exterioare rigide. Adică ar fi cu adevărat construcții acolo, n-ar mai fi de-astea gonflabile. Dacă bate vântul, cum bine știm din desenul animat cu purcelușii, când vine lupul și suflă, de data asta nu mai sperie pe nimeni lupul, da? Bun, așa că o mare parte a hotelului ar putea fi realizată chiar cu materialele disponibile pe lună. Spune el că nu va trece direct la construcția hotelului destinat turiștilor. Planul este ca fiecare misiune să testeze o parte a tehnologiei și să ofere informații pentru următoarea etapă. Primele teste ar trebui să înceapă undeva în 2029-2030, iar primii oaspeți, cum vă spuneam mai devreme, după 2032, mă rog, cam pe acolo, prin 2032, ar trebui să putem să mergem pe lună. Sigur, să ne putem și permite, aia de-abia ar fi, ăla ar fi un ideal așa în viață. Dom'le, ce ți-ai dori? Mi-aș dori să-mi permit să ajung pe lună. Păi și vrei pe lună? Nu neapărat, dar aș vrea să am banii să-mi pot permite să ajung. Cam asta ar fi ideea. Bine, dezvoltarea va începe cu misiuni robotice, evident, va avansa treptat către misiuni cu oameni, asta spune și NASA, de fapt, că mai au până la acel pas, și iată că deja se acceptă rezervări. Ce credeți, că e pe gratis? Sumele solicitate pentru rezervare sunt cuprinse între 250.000 de dolari și 1 milion. Bine, astea nu sunt și bilete pentru o călătorie pe lună, ci practic depozite sau, mă rog, contribuții financiare destinate susținerii dezvoltării companiei. Da? Nu există în prezent infrastructura necesară pentru hotel și nu există o dată fermă pentru lansarea proiectului. Iar rezervările sunt făcute pentru un proiect. Acum sunt curios cum și-ar putea primi înapoi oamenii banii aceia pentru, iată, aici nu mai e vorba de 35.000 de euro, adică aici nu mai e doar marketing politic, sau, mă rog, minciună politică, așa cum am văzut în România în cazul unui șef de partid, ci aici deja e vorba totuși de sume serioase, adică fiecare ar trebui să plătească, hai să zicem, măcar jumătate de milion de dolari. Care sunt garanțiile că își va primi vreodată banii înapoi? Da. Mai discutăm și mâine. Mâine, începând cu ora 10, tot aici la 7, imediat după ora 13. Astăzi vine colegul Robert Tachie să vă, cum să spun, să vă ajute să vă simțiți foarte bine în continuare. Iar noi ne reauzim mâine dimineață de la 10. Wow, o singură urare mai am de făcut. O zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Playing Aces, Alter Bridge am avut, poate pentru că este și marți, nu este colegul Robert. Silviu Munteanu este numele meu, cu mine veți petrece următoarele 3 ceasuri și jumătate, ca de obicei, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll ceva mai târziu, iar fixul meu muzical din această oră vine de la proiectul magistralului chitarist Zach Wild, care se numește Zach Sabbath, în care el cântă, cum știe el mai bine și știe, piese Black Sabbath. Zach Sabbath, avem The Wizard.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Final Heaven, 18 minute sunt peste ora 13, iar la această oră peste București, zice la timpul probabil că avem 23 de grade, nicio șansă de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 31%, bate și vântul cu 2 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi întocmai ca și ziua de astăzi, o maximă de 26, o minimă de 8 și mai zice că va fi înnorat. Rămâne să aflăm cât despre vechitura mea din această oră. Este o piesă care vine din Milwaukee, Statele Unite ale Americii. Din 1974 ascultăm trupa Cream Soda. Piesa se numește Keep It Heavy.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Antele de la Robin and the Backsteppers. Multe evenimente se vor întâmpla și în această săptămână prin București, muzicale vorbim. Hai să vedem despre ce e vorba, să citim pomelnicul.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de marți, 6 octombrie, avem Bad Decisions și Shell Shock la Club Control, la Hard Rock Cafe, Groove Garden by Sorin Zlat, cu invitații Robert Patai și Irina Sârbu. La Berăria H avem tribut Freddie Mercury, mă rog, Queen, The Show Must Go On cu trupa Mercury Legend din Italia, și Metale la Quantic cu Xandria. Mâine, miercuri, 8 octombrie, trei tenori ieșeni și prietenii se întâmplă la Sala Palatului. Hardcore la Quantic cu Expectations, Combust, Desolated și Madball. La The Pub Universității, Suzana Massetti, Vartet, Aurșova and Band la Berăria H. Și pentru pasionații de zona electroavangardistă, la Club Guest House, recomandarea mea. De altfel, O Tecăr. Joi, 8 octombrie, avem concert simfonic cu Rafael și Edgar Moreau la Ateneul Român, Diana Matei și Taraful Cleante la Sala Palatului, Penil Era și The Wise Become Full, Metale la Quantic, nu, la Encore, am vrut să spun, Rareș Păuna la Coffee Shop Constituției. La Club Control avem lansare de Kryptonite Sparks la clip, piesă Te Trezești se numește, Tibiscus Trio la Jazzbook și The Motans la Hard Rock Cafe. Ajungem și la ziua de vineri, când avem din nou concert simfonic cu Rafael Monroe și Edgar Monroe la Ateneul Român, Monday Shadows și Ghost Riders, Metale la The Pub Universității. Tot vineri, Rareș Totu cântă Hendrix la The Living Room, Andrei Bănuță la Sala Palatului, Jazzon la Restaurant Burebista, Marius Mihalache și Taraf de Caliu la 14 Lane și Amfitrio, lansare de EP Traces la Club Control. Sâmbătă, 10 octombrie, avem Bach 2.0 la Ateneul Român, Arie și Eco concert, Cristina Fieraru soprană și Maxim Belciuc chitară clasică la Teatru Cochet, Bogdan Costache recital cameral la Ateneul Român, Holy Fuck, bineînțeles, din Canada, acolo puteau să, în fine, la Club Control, Implant pentru Refuz, dublu vinil, lansare 30 la expirat, și Spiritual Front, alte metale la Encore. Duminică, 11 octombrie, turneul național Orgile României, ediția cu numărul 8 la Ateneul Român, Magda Pușca și Rare Suciu la Coffee Shop Constituției, lansare Cedric Improgramabil la Quantic, Serenade to Music la Ateneul Român, Narval vin Ardelenii, asta ne mai lipsea, la The Pub Universității, Francis on My Mind, Ars Valendi, concert de lansare EP la Club Control, și ar mai fi duminică la Hard Rock Cafe Proconsul.
1: Căminul cultural.

0: Extraordinara formație Tool 46&2 se numește piesa. Dacă vă întrebați despre ce e vorba, este despre un update genetic despre supra-omul. Despre asta mai cântă Tool cântodată. Avem puțin peste 25 de minute înainte ca ceasul din tur să bată ora 14. Iar românesca mea din această oră vine de la Corina Sukharov, numele ei de scenă, și ascultăm Cemetery of Broken Hearts.
1: Românească lui Silvio.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi!
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
5: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Și atunci ea i-a mărturisit lui că este nebună după el și el, om rațional, a spus: dar cine are nevoie de o nebună în viața lui? Hufofonic am avut și Mad About You. Zi de... ce frumoasă zi de altfel, de marție, dar și de octombrie, prima oră de... Silviu și face că domnul Tache este cu ceva treburi, se apropie de final. O să ne reauzim și după ora exactă cu alte șlagere, varietăți și povești rock and roll.
1: Facem radio cum se face.

0: Noiembrie Sting a împlinit 75 de ani, ceea ce m-a cam mirat, pentru că el face parte din acea categorie de oameni care par pur și simplu să nu îmbătrânească deloc. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și online pe radio-7.ro. Suntem la a doua oră de Silviu și Face în loc de Tache și Face. Iar fixul meu muzical din această oră este o piesă de Hamor care vine de la Electric Six, ascultăm Danger High Voltage.
1: Fixul lui Silviu.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7. It's simple.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răbunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock and roll.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Pe 20 de minute peste ora 14, 23 de grade în această zi de octombrie, primăvară de octombrie, ce să mai. Zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este scăzută la doar 28%, bate și vântul cu 2 km la oră, iar Vechitura mea este o piesă care vine din 1992, din albumul Bone Machine, l-ascultăm pe Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up.
1: Auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem istoria zilei de 6 octombrie cu un eveniment din anul 105 înainte de Hristos. În bătălia de la Arausiu, armatele romane conduse de proconsulul Quintus Servilius Caepio și consulul Gnaeus Malius Maximus au fost înfrânte de tribul germanic al cimbrilor. Lipsa cooperării între comandanții armatei romane a condus la cele mai mare dezastru din istoria Romei antice după bătălia de la Cannae. Chelderile s-au ridicat aproximativ 80.000 de soldați, precum și la 40.000 de trupe auxiliare. Pe 6 octombrie, în anul 1014, a murit țarul Samuil I al Bulgariei. Acesta a fost un general care a ocupat tronul Bulgariei, conducând imperiul între anii 997 și 1014, timp în care a luptat pentru a păstra independența țării sale în fața Imperiului Bizantin. Domnia sa a fost caracterizată de războaiele permanente duse împotriva bizantinilor și ambițiosului lor împărat Vasile al II-lea. Samuil a murit în urma unui atac de cor la 2 luni după bătălia catastrofală de la Kleidion, iar Bulgaria a fost complet subjugată 4 ani mai târziu de împăratul bizantin Vasile al II-lea. La 6 octombrie, în anul 1908, Bosnia și Herțegovina au fost anexate oficial de Austro-Ungaria. Congresul de la Berlin în 1878 decisese ca administrarea provinciilor Bosnia și Herțegovina să fie preluată de către Austro-Ungaria. În mod formal, aceasta nu era o anexare, teritoriul continuând să facă parte din Imperiul Otoman, moneda otomană urmând să fie utilizată pe teritoriul Bosniei, iar sultanul să fie recunoscut drept suveran. Anexarea Bosniei și Herțegovinei din anul 1908 de către Austro-Ungaria a fost și un răspuns la revendicările teritoriale ale regatului Serbiei. Bonusul zilei de 6 octombrie vine din anul 1933. Atunci a fost înființat Spitalul de Urgență din București, actualul Spital de Urgență Floreasca. Coordonatorul spitalului a fost medicul Iacob Iacobovici. Spitalul și-a început funcționarea efectivă din decembrie 1933, iar inaugurarea oficială în prezența oficialităților statului a avut loc abia la 5 mai 1934. Situat inițial pe malul Dâmboviței, Spitalul de Urgență a fost finanțat din fondurile personale ale lui Nicolae Minovici prin ipotecarea casei personale. Acesta permitea îngrijirea tuturor bolnavilor, indiferent de posibilitatea de a plăti serviciile medicale, și avea o secție de chirurgie cu 60 de paturi. În același an a fost înființată în spital și o secție de toxicologie. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: de anii 90 și de MTV, acești băieți fugiți cu banii de pâine de acasă. The Offspring am avut și Self-Esteem. Puțin peste 24 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 15, să stăm la ceva povești.
1: Scurte povești cu Distors.
0: 6 octombrie 1956, el, regele Elvis Presley, lansează Love Me Tender, titlu și pentru primul său film, iar piesa, bineînțeles, ajunge number one la vânzări în Statele Unite la acea vreme. Iar următoarea poveste este despre o țeapă la bani care s-a întâmplat pe 6 octombrie în anul 2000, când trei investitori într-un album niciodată lansat al cui credeți, al actorului luptătorul vieții Steven Seagal, îl dau în judecată pe actor pretizând că nu are intenția de a finaliza proiectul. Michael Vanderhoof, Michael Khaled și Donald Danks susțin că au investit un total de $600,000 în înregistrarea albumului și peste asta treia să mai facă și un film despre înregistrarea albumului, proiect care nu s-a mai întâmplat niciodată. Practic, Steven Seagal le-a dat toți apă la bani.
1: Povești cu Distors. When the going gets tough, the tough get going, going, going, going, tough. Facem radio.

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Facem radio. Cum se face?

0: Forever prin anii 90 și din coloana sonoră acestui film avem și acest Seal, Kiss from a Rose. Și uite așa, s-a mai dus o amiază de octombrie și de marți prin viețile noastre, ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2 de Silviu și face în loc de Tache și face cel puțin astăzi. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagare, varietăți, povești rock and roll, iar românească mea din această oră vine de la trupa românească care tocmai și-a anunțat retragerea, este vorba despre The Monojacks, care cică va avea fix ultima cântare care se va întâmpla la expirat, cred, nu? Da? Pe 11 noiembrie. The Monojacks, Comeback Girl.
1: Românească lui Silvio.

0: Lucky Dimes, The Temper Trap, 103.4 FM, Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe site-ul radioului radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, încă un ceas și jumătate cu aproximație, firește, mai avem de petrecut împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, dansuri intense, de ce nu, doi pași înainte, unul înapoi, întotdeauna cu variațiuni, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Wilken Miski, ascultăm Darklands.
1: Fixul lui Silviu.

Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: populară, dar în ceea ce mă privește exclusiv, eu chiar știu să fac diferența între Greta Van Fleet și Led Zeppelin. Hitabow am avut o poezie de trupă în altă ordine de idei. Aproape 18 minute sunt peste ora 15 la această oră peste București. Avem 24 de grade, nu o să plouă nici astăzi, zice aici, la timpul probabil că abia de luni încolo, dar până atunci mai este. Umiditatea în atmosferă destul de scăzută la doar 26%, iar vântul bate cu 3 km la oră. Cât despre vechitura mea, este o piesă despre gura lumii și tot ce poate ea să facă, ea, gura lumii. Din 1986, din albumul The Queen Is Dead, ascultăm The Smith, Big Mouth Strikes Again.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: fost cum preferați împreună cu Morgan Wallen, I Need Some Help. Acestea fiind spuse, să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: 6 octombrie 2020 a fost ziua fatidică când l-am pierdut pe chitaristul Eddie Van Halen la doar 65 de ani în urma unui cancer pe care l-a avut la gât. O să cântăm și noi la un moment dat un Van Halen, așa ar fi frumos. Iar în 2002 Mick Jagger de la The Rolling Stones donează 100.000 de lire sterline școlii pe care a urmat-o cândva în Dartford, Anglia, pentru instrumente muzicale, dar și pentru un director de trupă. Centrul muzical Rezultat poartă numele cântărețului. Acum, dacă mă întrebați pe mine, dar doar dacă mă întrebați, v-aș putea spune că chiar și în 2002 pentru Mick Jagger 100.000 de lire sterline sună a zgârceală.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorba între noi, având vreo 300 și ceva de ani, eu personal am memoria unor cârciumi din cartierul Titan de prin anii 90, care pot servi, poate să fi servit la acea vreme lejer ca muză pentru această piesă. Timpuri noi stere. Era chiar una la cealaltă ieșire din Iore, nu cea din intersecție de la metrou, care se numea, mă rog, noi spuneam Filiaș, nu era chiar a lui Stere, era cumva unui fost milițian la acea vreme. Interesant era că de la o oră la alta se schimba prețul la bere. Mai puțin de 25 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 16. Este momentul pentru piesa melancolică a zilei, care vine din Bristol, unde plouă mai mereu. Tricky, avem The Only Way.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
2: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: I was alive, Birtus, am avut și uite așa se încheie ușor, ușor și cea de-a treia oră de Silviu și Face, căci Tache este cu făcutul în alte treburi astăzi, dar va reveni negreșit mâine. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, mă rog, încă o jumătate de oră după ora exactă. Cât despre românesca mea din această oră, mi-ar plăcea să nu mai fie neapărat o piesă care să se potrivească etern timpurilor noastre. DJ Vasile, dimpreună cu Hartan, Dumnezeu să-i odihnească sufletul, avem taxe pe impozit la toată lumea. Fericire!
1: Românească lui Silvio.

0: Candy Store, un soi de AC/DC de Return Now Airborne s-a numit trupa. Suntem pe 103.4 FM, Radio 7 și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Jumătate de ceas mai petrecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Pe urmă o să vă țină companie colegul Kirk, iar fixul meu muzical din această oră vine de la The Flaming Lips. Ascultăm Watching the Planets.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: The Knives, Imagine Dragons, aproape 16 minute peste ora 16, 24 de grade la această oră peste București, în continuare scăzută umiditatea în atmosferă la doar 25%, nu sunt șanse de ploaie, zice la Timpul, probabil până săptămâna viitoare, iar vântul bate cu 3 km la oră. Iar vechitura mea vine din, vechitura mea din această jumătate de oră vine din anii 90, vă spuneam ora trecută că astăzi 6 octombrie, dar în 2020 l-am pierdut pe chitaristul Eddie Van Halen la doar 65 de ani în urma unui cancer la gât, motiv pentru care se cade să luăm și noi un Van Halen, repet, o piesă din anii 90, dintr-un live care nu este cu David Lee Roth, ci cu Sammy Hagar și care se numește Right Here, Right Now.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: și Seasons Narcissus să fie la ei acolo. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, încerc să dau un nume totuși a ceea ce s-a întâmplat astăzi. Silviu și face în loc de Robert și face Tachi și face se apropie de final. Vă las pe mâinile colegului Kirk. Silviu Munteanu este numele meu. Din preplinul inimii mele o seară minunată și o după amiază cât a mai rămas din ea să avem. Ne vom reauzi mâine tot la ceasuri de seară ca de obicei de la 7 la 10 și să avem și o românească de final, că așa se cade, care vine de la Abis, trupa care nu mai există. O să ascultăm Poarta Iadului. Numai bine!
1: Românească lui Silviu.

Una din piesele, dar scris cu litere mari, albumului Pur și Simplu. N-am știut și holograf aici la Radio 7 și salutul meu de bun regăsit. Unde din acest moment suntem împreună până în ora 19. Rammstein.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Accept au aniversat 50 de ani de activitate și au lansat un album pe care au pus 19 din cele mai mari hituri ale lor, dar reinterpretate, iar una din ele se aude în cele ce urmează aici la Radio 7, Balls to the Wall și Accept, dar alături de trupă Rob Halford și Matias Iaps.

Schindler Girls The Night, iar eu am mai pregătit pentru voi piese cântate de Architects, David Bowie, Heavy Joy, Dora Gaetanovic, Pink Floyd și chiar acum se au și cei din Pearl Jam, Alive.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

nouă a trupei britanice Architects. Este prima apariție majoră a formației de la albumul anterior, The Sky, The Earth and All Between, iar noi o ascultăm în această după-amiază pentru prima oară aici la Radio 7. Architects, așadar, și Machine.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

AM, Arctic Monkeys am ascultat și Are You Mine. Astăzi se împlinesc 42 de ani de când David Bowie urca pe locul întâi în clasamentul albumelor din Marea Britanie. Tonight era al șaselea său disc care reușea această performanță, iar pe el se găsea și melodia Blue Jean pe care o auzim în cele ce urmează aici la Radio 7.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

aici la Radio 7, iar noi trecem acum la o gașcă ce a apărut la începutul anului acesta și spun băieții, își propun să aducă soundul showgaze într-o interpretare personală inspirată de filmele lui David Lynch. Heavy Joy se numește gașca, primul single al băieților în cele ce urmează aici la Radio 7. Heavy Joy, așadar, și Skins.

dimineața, Van Fleet și Play Your Games, iar eu am mai pregătit pentru voi President, Cream, Monojax, Robin and the Backstabbers, Eric Clapton și chiar acum Bush, Heavy, Aviation.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Și nu știu cum se face, dar au trecut deja 2 ani de când a fost lansată această melodie. Robin and the Backstabbers aici la 7 și Golem. Luna trecută, trupa britanică Sleepwalkers

Muse și Citizen Erase. Iar astăzi vreau să vă spun că se împlinesc 7 ani de când ne-a părăsit Ginger Baker. A fost component al trupei Blind Faith, iar înainte, împreună cu Eric Clapton și Jack Bruce, au fondat trupa Cream, pe care o auzim acum la Radio 7 cu I Feel Free.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

30 Seconds to Mars și Closer to the Edge. Dacă nu ați văzut nici acum clipul, mă repet, aruncați o privire pe videoclipul acestei melodii, pentru ceea ce spun oamenii care nu cântă, ci de fapt cei din public, despre muzică. E tare, tare fain. Cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la 16:30 suntem din nou împreună. Terminăm cu Monogex, pentru că știți

0: de 8 noiembrie, cel din 11 noiembrie este soldat de azi dimineață. V-am pupat, The Monogex, să ascultăm acum Kaleidoscop.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Radio 7.
1: All right.
0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7. It's simple.
0: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răpunere, cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la Seven.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blânz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
1: Exclusiv la 7.

Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: And I know your love was unacceptable.
1: Facem radio. Cum se fa?

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.